Pozrite sa na klasickú mapu sveta a Grónsko môže na prvý pohľad pôsobiť takmer rovnako veľké ako Afrika. Realita je však úplne iná. Africký kontinent je približne 14 krát väčší. Za tento výrazný rozdiel medzi mapou a skutočnosťou môže spôsob, akým sa už celé stáročia snažíme preniesť guľatú zem na rovnú plochu. Práve skresľovanie veľkosti jednotlivých častí sveta sa dostalo až na pôdu Organizácie spojených národov. Valné zhromaždenie podporilo rezolúciu, ktorá vyzýva na širšie používanie map presnejšie zobrazujúcich vzájomnú rozlohu kontinentov. Za návrh hlasovalo 164 štátov, proti boli iba Spojené štáty a 6 krajín sa zdržalo hlasovania. Mercatorovú projekciu vytvoril flámsky kartograf Gerardus Mercator ešte v roku 1569. Jej hlavnou úlohou nebolo dokonale zachytiť veľkosť kontinentov, ale uľahčiť námorníkom navigáciu. Na tento účel fungovala veľmi dobre. Problém nastáva pri rozlohe jednotlivých území. Čím bližšie sa krajina nachádza k pólom, tým väčšia môže na Mercatorovej mape pôsobiť. Oblasti bližšie k rovníku sú v porovnaní s nimi opticky zmenšené. Výsledkom je napríklad obrovské Grónsko či zväčšené severné časti Európy a Severnej Ameriky. Afrika a ďalšie oblasti pri rovníku potom v porovnaní s nimi vyzerajú menšie, než v skutočnosti sú. Rezolúciu presadzovalo Togo s podporou Africkej únie. Ako jedna z vhodných alternatív sa spomína projekcia Rovnaká zem, ktorú kartografi predstavili v roku 2018. Je navrhnutá tak, aby oveľa vernejšie zachovávala vzájomnú rozlohu jednotlivých území. Afrika preto na nej zaberá podstatne väčšiu plochu, než na akú sú mnohí ľudia zvyknutí z tradičných map. Nová rezolúcia však Mercatorovú mapu nezakazuje a neprikazuje ani používanie jedinej konkrétnej alternatívy. Vlády, školy, medzinárodné organizácie či technologické spoločnosti povzbudzuje k využívaniu map zachovávajúcich plochu tam, kde je dôležité správne porovnanie veľkosti území. Dokonalá mapa sveta vlastne neexistuje. Ani dokonalá Zem nedokáže zobraziť našu planétu úplne bez kreslenia. Guľatý povrch Zeme totiž nemožno preniesť na dvojrozmernú mapu bez toho, aby sa niečo zmenilo. Každá kartografická projekcia preto robí určitý kompromis. Jedna môže lepšie zachovať plochu, iná tvary, vzdialenosť alebo smery. Aj preto Mercatorová projekcia naďalej zostáva užitočná napríklad pri určitých formách navigácie. Spor teda nie je o tom, že by jedna mapa bola jednoducho správna a druhá nesprávna. Nová iniciatíva upozorňuje predovšetkým na to, že mapa, ktorú používame, môže výrazne ovplyvniť našu predstavu o skutočnej veľkosti jednotlivých častí sveta.

To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Je nedeľa, tak ako zvyčajne budeme vyberať z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Vyberieme sa do Budapešti, kde sa v Slovenskom inštitúte predstavila Škola umeleckého priemyslu z Trenčína. Povieme si aj o podujatiach v Trenčíne, ktorý sa tento rok honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. A v ženskom magazíne budeme variť lekváre a zavárať. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Šup do Trenčína, tak sa nazýva výstava, ktorá bola slávnostne otvorená vo štvrtok 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti. Nájdeme na nej práce študentov školy umeleckého priemyslu, tzv. Šupky v Trenčíne. Diela svojich zverencov priniesol sám riaditeľ školy Ivan Štefka a expozíciu spolu prešli s kolegom Jánom Benčikom.
1: Priviezli sme vám z Trenčína do Budapešti, do Slovenského inštitútu, výstavu žiackých prác 12 študijných odborov. Sme škola, ktorá ponúka najväčšiu paletu takýchto študijných odborov na Slovensku, napriek tomu, že škôl umeleckého priemyslu je niekoľko, ale teda naša škola je najväčšia a sú tu zastúpené všetky študijné odbory. Od toho najstaršieho študijného odboru, ktorým je odevný dizajn, pretože Trenčín, dobre vieme, že kedysi slávne mesto módy, tak práve na odeve stavala aj naša škola a z tejto tradície vzišli postupne všetky nasledujúce študijné odbory až po tie najmladšie, ktorým je digitálna malba concept art a dizajn digitálnych aplikácií. To znamená, že naši žiaci navrhujú napríklad na tom úplne najmladšom študijnom odbore dizajn digitálnych aplikácií, navrhujú dizajn aplikácií, ktoré potom sa technicky učia aj prostredníctvom kódovania sfunkčniť, tak aby pri maturitnej skúške vlastne maturitná komisia mohla otestovať tieto aplikácie. Tým druhým najmladším študijným odborom digitálna malba concept art je práve vytváranie a navrhovanie herných prostredí.
2: Čo sa týka odevného dizajnu, čo je tu teraz dnes v Budapešti?
1: Z odevného dizajnu sme vám priviezli dvojmodel, ktorý je vlastne parafrázou na maturitnú tému odevné reminiscencie.
2: Nechcel by som odborné výrazy použiť, ale vidím, že sú tu aj odvážne topánky, takisto aj by som to nazval plášť ženský a kostým.
1: Áno, tento dvojmodel sa skladá zo samotných odevov, ako je teda sakový komplet plus teda šaty, k čomu sú dokomponované samotnou študentkou teda aj modné doplnky, ako ste správne poznamenali, tak je to autorský návrh dámskej obuvy plus teda aj šatka.
2: Vedľa toho vidíme zelený, by som to nazval, že je to volant, ale veľmi dizajnový a by som si trúfal povedať, že to je už, hádam, technika, že 3D tlačiareň.
1: Áno, správne ste uhádli. Ide o prototyp automobilového volantu a je to maturitná práca jedného žiaka, ktorý u nás študoval priemyselný dizajn. Nie je to síce výstup z 3D tlačiarne, ale je to vlastne výstup odliadku zo sadrovej formy. Ale presne ako ste povedali, je to vlastne pohľad na technickú záležitosť očami dizajnéra.
2: Vedľa toho keramika?
1: Ukážka práce zo študijného odboru propagačné výtvarníctvo, kde sa naši žiaci učia vlastne s najväčším záberom rôznych materiálov, kde v prvom ročníku sa venujú takým materiálom, ako sú kartón, lepenka, plexisklo. V nasledujúcich ročníkoch potom prechádzajú k tým náročnejším materiálom, ako máte možnosť vidieť, teda ku keramike, ktorú následne v priestoroch našej školy vypalujú v keramickej peci, učia sa glazovať, učia sa aj tú keramiku v prípade nejakých havárií reštaurovať. Postupom času vlastne priberajú ďalšie a ďalšie materiály.
2: Neviem, ako by sme opísali poslucháčom túto formu, čo to je?
1: Je to záhradný objekt.
2: Čiže ozdoba do záhrady.
1: Áno, je to exteriérová plastika.
2: Veľmi je to krásne, je to, poslucháči to nevidia, ja by som to nazval, že fialovo, modro, možno ružová farba, ten povrch. A potom je to asi takých 60 cm vysoké, ako keby oblúk, a do toho vyšťali, alebo skôr nejaké malé vodovody.
1: Východiskom bol kaktus.
2: A vedľa toho tiež veľmi zaujímavý objekt. Si typujem tak, že je to skladací stolík. Môžu to mať ľudia aj na ulicu, ak zbierajú nejaké podpisy prípadne, to ma teraz napadlo, ktorý sa dá zložiť a normálne si dáte na chrbát.
1: Áno, prezident, tak ide vlastne o výletný stolík, ktorý je mobilný, to znamená, že vy si ho môžete ľubovoľne premiestňovať, rozhodnite sa, že si chcete zorganizovať so svojou rodinou vás nejaký piknik niekde v lese alebo na záhrade, čiže správne ste identifikovali, že tento mobilný stolík sa dá veľmi rýchlo a jednoducho poskladať a vlastne podobne ako nosíme ruksaky do prírody, tak prostredníctvom tých popruhov si môžete stolík odniesť tam, kam potrebujete alebo chcete a tam si ho rozložíte.
2: Poďme identifikovať tú sošku, ktorá je z drôtu. Trošku je to strapaté a ako keby ten drôt nebol nový, ale skôr taký použitý.
1: Áno, ide o objekt, ktorý má predstavovať explóziu myšlienok. To na vysvetlenie toho dojmu, ktorý vo vás evokuje niečo strapaté. Správne ste teda postrehli, že nejde vlastne o nový drôt, ale je to vlastne využitý drôt, na ktorom vidíme stopy korózie, čiže nám zhrdzavel. A vlastne takýmto spôsobom žiak pretavil nejaké jeho vlastné emócie a postoje do tejto podoby.
2: Na tú ďalšiu stranu sa môžeme posunúť, čo ma tam zaujíma najviac, že LP platne sú tam vyložené, v podstate držiaky, veľmi zaujímavé na LP platnu v dreva vyhotované.
1: Tým stojanom na platni len doplním teda váš veľmi správny postreh, že teda ide o stojany, ktoré sú vytvorené z teda lupinkovou pílkou z lepenky a preglity rôznych hrúbok, pričom objekt vpravo od nich je stojanom na časopisy, ale zámerne sme nevnucovali vlastne tú myšlienku alebo predstavu stojanu na časopisy návštevníkom tejto výstavy, pretože sám vidíte, že aj ten stojan bez doplňujúcich časopisov je veľmi zaujímavý a dokonca je aj mobilný, to znamená, že dá sa variovať jednotlivé jeho časti aj ako objekt.
2: Čiže keď sa to pohne, zdvihne, a teda máte myšlienku takú, že návštevník sa môže dotknúť vašich výstavných predmetov?
1: Presne tak. Nie sme v žiadnom múzeu, kde máme natiahnuté šnúry, ktoré by obmedzovali našich návštevníkov, ale samozrejme, že môžu jednotlivé objekty aj sa ich dotýkať a samozrejme nimi aj manipulovať a tým pádom ich variovať.

ešte máme pred sebou, koľko premarnených slov a koľko dní vydržíme.

0: Zvedavý som na to, že nakoľko sa vaši žiaci vedia uplatniť na trhu práce, keď skončia vašu školu.
1: 65% našich maturantov končí na vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samozrejme, že najväčší podiel uplatnenia vo vysokoškolskom štúdiu je v susednej Českej republike, ale takisto sa našim žiakom veľmi úspešne darí získať uplatnenie aj v napríklad v susednom Rakúsku, takisto v Dánsku a v Holandsku.
0: Nakoľko ovplyvnil život školy tento fakt, že Trenčín je práve tento rok Európske kultúrne mesto?
1: Tak my ako umelecká inštitúcia samozrejme, že sme uvítali túto skutočnosť, že Trenčínu sa podarilo získať tento titul a celý rok sa ním píšiť naprieč celou Európou. A v súvislosti s tým práve sme boli veľmi potešení aj veľmi pozitívnou reakciou zo strany slovenských inštitútov, či už to bolo vo Varšave, v Berlíne, vo Viedni, v Prahe alebo dnešnej Budapešti. To znamená, že si veľmi vážne že sme dostali možnosť a príležitosť odprezentovať kvalitu a úroveň prác našich žiakov aj za hranicami Slovenskej republiky.
0: Ešte keď môžeme hovoriť o tom, čo máte vy osobne na sebe, to tiež nie je nezvyčajné a odvážne. Predpokladám, že to tiež vzniklo u vás vo vašom meste. Neviem, či študenti vyhotovili, alebo vaši kolegovia, prípadne vy sami. Máte veľmi odvážne boty, ligotavé, ja neviem, či to sú strieborné, alebo trošku do zlata. Tiež veľmi zaujímavé čierne nohavice, veľmi zaujímavý strih a biele pasiky tenké. No a košela tiež nie je štandardná.
1: Ďakujem veľmi pekne, vnímam to ako kompliment z vašej strany. Topánky sú samozrejme sériová výroba, čiže nie sú to autorské modely. Ide o metalickú záležitosť obuvného dizajnéra. Čo sa týka nohavíc, tak tie mi pomohli zrealizovať teda moje kolegyne, ktoré veľmi rady a značením uvítajú akýkoľvek nápad, s ktorým ja za nimi prídem, že by som chcel niečo autorské, výnimočné a originálne. No a čo sa týka tej košele, tak v podstate, keďže ešte stále máme doznievajúce leto, aj keď už nám začala škola, tak som uprednostnil skôr niečo ležerné a pohodlné, namiesto nejakého oficiálneho saka, košele a kravaty.
0: Podobne sa obliekajú aj vaši žiaci. Predpokladám, že tam sú jedinci.
1: Našich žiakov spoznáte veľmi rýchlo, či už je to na ulici alebo v mestskej hromadnej doprave, pretože skutočne si nechávajú záležať na svojich outfitoch, čiže veľmi radi prezentujú to, že sú šupkári. Takže veľakrát vám napomáha v ich identifikácii už len farba vlasov od zelenej cez fialovú až po modrú, alebo počet náušníc, ktoré sa nachádzajú nie len v uchu, ale stále je to vlastne ich punc alebo prezentácia ich hodnôt, názorov nie len na umenie, ale na život ako taký.
0: A vytvára sa u vás aj dobrá spoločnosť, kamarátstvo, je to jedna branča?
1: Naši žiaci si veľmi vážia a cenia vlastne tú demokraciu, ktorú sa snažíme na našej škole teda pestovať a udržať si. To znamená, že pestujeme v našich žiakoch toleranciu k rôznym názorom, k rôznym prejavom a oni to veľmi kvitujú.
2: Rozhovor s riaditeľom Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne Ivanom Štefkom pripravil Ján Benčík. Výstavu prác študentov školy si v Slovenskom inštitúte Budapešti môžete pozrieť do konca septembra.

0: Výstavy, koncerty, besedy s osobnosťami slovenskej kultúry, propagácia Slovenska maďarskému publiku nielen v hlavnom meste. To je náplňou činnosti Slovenského inštitútu v Budapešti, ktorý už 30 ročia sídli na Rákociho triede 15. Na programy, ktoré sú naplánované na ostatné mesiace tohto kalendárneho roka, som sa spýtala riaditeľky inštitútu Evy Ivančovej.
1: Musím povedať, že ten september je pre nás veľmi intenzívny a ten program septembri je veľmi bohatý. Dnes máme vernisáž výstavy Šup do Trenčína. Šup preto, pretože je to zo školy umeleckého priemyslu v Trenčíne. Je to výstava prác žiakov. Pokračujeme o týždeň v Slovenskej škole v Biekešskej Čabe, kde budeme otvárať výstavu o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a zároveň, aby si žiaci ľahšie zapamätali, čím všetkým bol on dôležitý a významný, tak im premietneme aj film Cesta do nemožna, ktorý veľmi výstižne zobrazuje celý jeho život. 16. septembra v Budapeštianskom jazz klube privítame Cigánskych diablov. Tento koncert sa deje pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a budeme pokračovať 22. septembra podujatím, ktoré sa každoročne koná, nazýva sa European Language Cocktail Bar. Potom v októbri otvoríme výstavu o Alojzovi Štróblovi tu na u nás v Slovenskom inštitúte. Budeme participovať aj na dizajnovom podujatí, ktoré sa nazýva Design Without Borders. Tiež už má dlhoročnú históriu. Samozrejme, budú tam aj vystavené diela slovenských dizajnérov. A čo považujem ešte za veľmi zaujímavé, v decembri to bude výstava, ktorá sa nazýva Party v 21. storočí. Ale slovo party tu na neoznačuje večierok, ale označuje to pokrývky hlavy, čas ľudového kroja. V novembri plánujeme v Slovenskom inštitúte premietať film o Dežovi Hoffmanovi. To je fotograf, ktorý fotil aj Beatles. A ešte nemáme určený presný dátum, ale o tom sa určite naši návštevníci dozvedia, či už z newslettera na internete, alebo z našich sociálnych sietí. Výstavu Štefánika sme mali celé leto v Dome slovenskej kultúry v Biekešskej Čabe, kde bola prístupná širokej verejnosti. Myslím, že je dôležité, aby o ňom vedeli. 8. septembra ju presúvame do Slovenskej školy v Biekešskej Čabe. A potom 10. novembra takisto slavnostne otvoríme túto výstavu v Slovenskej škole v Sarvaši, kde takisto premietneme študentom film o Štefánikovi. A takýmto spôsobom počas roka chceme, aby táto výstava putovala po jednotlivých školách s vyučovacím jazykom slovenským. Samozrejme, pracujeme aj na programe už na budúci rok. Nejaké prípravy sú. V Todkomloši bude koncom apríla Deň mesta Todkomloš, alebo Dní mesta Todkomloš. Čiže tam už som v kontakte s pánom, ktorý organizuje tieto Dní mesta a pripravujeme zaujímavý kultúrny program, ale k tomu ešte neviem, alebo nemôžem teraz povedať viac
0: podrobnosť. Jedná sa teda o podujatia Slovenského inštitútu, ktoré sa konajú v Slovenskom inštitúte, ale aj inde. Ako ste spokojní s účasťou na nich?
1: S účasťou som veľmi spokojná. Na každú z týchto našich akcií chodí istá skupina ľudí, ktorá je taká kmeňová a potom sa to aj trochu obmienia. Musím povedať, že u nás majú veľmi úspech významné slovenské osobnosti, ako to bolo vidno napríklad pri výstave o Alexandrovi Dubčekovi, ako je to pravidelne vidieť na akciách spojených s Milanom Rastislavom Štefánikom. Taktiež veľký úspech malo premietanie filmu Štúr, na ktorom sa zúčastnila aj pani režisérka s pánom Lukášom Pelčom, ktorý hral hlavnú postavu. A je to skvelé vidieť, že naši návštevníci si radi pripomínajú aj našu históriu a osobnosti s ňou spojené.
0: V Slovenskom inštitúte Budapešti vždycky mali svoje miesto aj Slováci v Maďarsku, Slováci žijúci v Maďarsku. Hovoríte, že už pripravujete nejaké podujatie aj s komložskými Slovákmi. V akom ste s nimi kontakte?
1: Som s nimi v pravidelnom kontakte, jednak buď keď nás prídu navštíviť na podujatie, ale napríklad aj teraz V júli sme mali na Dni mesta Sarvaš vystúpenie košickej skupiny Backwards, ktorá imituje Beatles. Je to jedna zo skupín, ktorá ich imituje najlepšie na svete. Sarvaš je známy tým, že tam žije početná slovenská menšina, takže práve preto sa snažím tú slovenskú kultúru dostať aj do týchto regiónov. Teraz to bol Sarvaš, na budúci rok to bude Todkomlož. S Bekešskou Čavou sme pravidelne v kontakte, ako aj s našim generálnym konzulátom tam. Čiže tá spolupráca funguje.
0: Počuli ste rozhovor s riaditeľkou Slovenského inštitútu v Budapešti Evou Ivančovou.

tak ako predtým posledný zošit zakotvil v koši oholý život zbytočne prosím.

0: Goshi, zakotvil v koši, holý život, zbytočne prosí.
1: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Keby som bývala v Trenčíne, tak zajtra by som isto išla na akciu do spevu. O 18. hodine pred Župným domom sa zídu tí, čo sa nehambia, aby si zaspievali populárne slovenské a zahraničné pesničky. Na stránke trencin2026.eu sa píše: Do spevu je nový formát podujatia, ktoré tvoria diváci. Spievame všetci spolu bez nôt, bez príprav a bez stresu. Playlist je vždy tajný a naši dospeváci sa ho dozvedia priamo na mieste. Spoločne vytvoríme svoj vlastný koncert. Spievanie vedie líderka, ktorá skupine pomáha a diriguje. Texty piesni premietame na platne a rozdávame aj papierové spevníky. Spievame so živým klavírnym sprievodom. Do spevu je vhodné pre všetkých dospelých, mladých, ale aj tých, čo už nejaké životné skúsenosti majú za sebou a prípadne deti, ktoré vedia čítať. Na stránke trencin2026.eu nájdete množstvo podujatí, ktoré sa v Trenčíne budú konať až do novembra. Tento rok sa totiž mesto Matúša Čáka honosí titulom Európske hlavné mesto kultúry. Podtitul má Prebudzame zvedavosť a okrem toho, že mnohé miesta boli v rámci príprav zrekonštruované, organizátori sa sústreďujú na kultúru, umenie, prácu s komunitami a spoločenské využívanie verejného priestoru. O tom všetkom nám povie manažér pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš, ktorý projekt Trenčín – Európske hlavné mesto kultúry prezentoval 3. septembra v Slovenskom inštitúte Budapešti.
2: Program alebo projekt Európskeho hlavného mesta kultúry je vlastne transformačný projekt. To znamená, že keď zoberieme Trenčín, ktorý sme videli naozaj pred pár rokmi, a Trenčín dneska, a ktorý uvidíme ešte za rok, dva, kedy vlastne celé tie efekty vlastne budú ďalej akože pôsobiť, tak vlastne bude to úplne iný Trenčín. Trenčín, ktorý bude oveľa viacej otvorený, ktorý bude oveľa viacej otvorený pre turistov. To vidíme už teraz po tých mesiacoch, odkedy vlastne sa spustil ten projekt, že vlastne Trenčín sa dostal naozaj do takých reflektorov európskych a chodia turisti v podstate z celej Európy, hlavne z tých krajín, ktoré sú naše susediace krajiny, určite z Čech najviac a z Rakúska. Z Rakúska z Viedne to sú len 2 hodiny, čiže to je veľmi, veľmi, veľmi blízko a zároveň aj ponuka, čo sa týka napríklad tých historických vecí, tak je veľmi, veľmi zaujímavá. Keď si otvoríte našu stránku, tak každý týždeň je tam možno že 6-7 podujatí, ktoré robíme, otvárame výstavy, sú tam koncerty, sú tam festivály, programy, ktoré sú zamerané pre komunity, to znamená, že tá transformačná stránka toho projektu nie je len o tom, že máte nejaké veľké podujatia, nejaké veľké kultúrne podujatia, ale práve, že priniesť ľudí, ktorí žijú v susedstvách, vytvoriť im platformu, priestor na to, aby sa mohli stretávať, aby mohli tráviť spolu čas a spoznávať, budovať vlastne tú medzi interpersonálnu dôveru, ktorá vieme, že na Slovensku patrí medzi najnižšie v Európe. Trenčín si vedie v týchto štatistikách už oveľa lepšie a my veríme, že vlastne aj cez tieto aktivity sa bude ďalej budovať táto dôvera medzi ľuďmi. Je to projekt, ktorý sa zameriava na verejný priestor, čiže keby ste sa prešli po Trenčíne a pozreli by sme si spolu vlastne tie miesta, ktoré sa renovujú a akým spôsobom sa renovujú, miesta, ktoré vlastne sú pri váhu, napríklad pri rieke, ktorá preteká Trenčínom. My sa snažíme práve pritiahnuť ľudí k tomu váhu, aby premýšľali aj nad tým, že čo ten váh, čo tá voda vlastne znamená pre nás, to, že vlastne pretekať cez mesto často je vnímané skôr ako taký rozdeľujúci problém, hej, že vlastne rozdeľuje mesto na dve časti a teraz treba stať v zápchách na mosty alebo čokoľvek, hej, čiže často už sa nevylieva tak, ako sa vylieva v minulosti, takže toto odpadlo, ale stále bolo to chápané trošku viac ako problém, tá rieka. A my sa práve snažíme pozrieť úplne inými očami na to a ponúknuť to obyvateľom mesta, ale zároveň aj akože návštevníkom, ako taký bod, kde vlastne môžete prísť a stráviť tam čas s rodinou, čiže boli priupravené také miesta, ktoré sa volá aluvium Orchovského potoka, to je miesto, kde vteká do Váhu a tam je urobené jedna veľmi pekná oddychová zóna takisto s umeleckými inštaláciami. Rekonštruuje sa teraz v súčasnosti tzv. Fiesta most, čo je vlastne starý železničný most, ktorý spájal Trenčianske brehy. Prestal slúžiť, pretože bolo potrebné postaviť iný most kvôli rýchlosti vlakov. A tento most prešiel do vlastníctva mesta a dlho slúžil naozaj ako cyklomost. Hej? Akože ľudia si na to zvykli, je to naozaj Trenčín veľmi dobre prepojený na cyklocestami. Teraz je zavretý kvôli tomu, že vlastne sa z toho ide urobiť miesto, z toho mosta, kde ľudia budú môcť stráviť čas. Čiže nebude to miesto, kde prejdete len na jednu stranu, z jednej strany na druhu, ale bude to miesto, kde si budete môcť dať kávu, kde si budete môcť zahrať basketbal, kde budete si môcť pozrieť nejakú výstavu, kde budú komunitné centra, kde budú rôzne aktivity tak, že vlastne ľudia budú môcť na tom moste vlastne sa stane ako keby novým námestím.
1: Aký veľký je?
2: Je veľký a bude hlavne bude urobený dvojposchodovo. Vlastne bude mať dve poschodia, ktoré sa budú dať presne tak použiť. Celý projekt vychádza z takej stratégie, ktorá už bola skôr prijatá na úrovni mesta, a ktoré sa volá, že Trenčín City, a to je vlastne taký pohľad urbanistický, kde naozaj prebehli aj medzinárodné súťaže na tie nápady a tak ďalej, že sa to dlhšie rodilo a vlastne ponúka presne to prepojenie toho centra Trenčína hradu, centra s Váhom, čiže ešte je potrebné ďalšie také väčšie investície urobiť na to, aby to naozaj sa odstránili niektoré prekážky, ktoré tam dneska sú ako taká veľká štvorprúdová cesta, a potom už vlastne naozaj ten priestor od rieky až po hrad vlastne vznikne jedno veľké centrum, ktoré bude vlastne všetkým slúžiť. A toto sú práve tie momenty, kedy naozaj sa snažíme aj cez tento projekt ten verejný priestor, ktorý máme v Trenčíne, premieňať, dávať, pozývať architektov, pozývať vlastne aj občanov mesta, aby spolu ho tvorili, aby zakúšali iným spôsobom. Napríklad robíme také intervencie, že zavrieme veľmi rušnú cestu, konkrétne to je Soblahovská, sa zavrie na jeden deň, na jednu sobotu v roku a urobí sa tam proste veľký festival, stánky a celý deň ľudia si môžu užívať tú cestu, po ktorej chodí každý deň kopec aut a zrazu sa dá po nej chodiť a dá sa úplne, človek získa úplne iný dojem z toho priestora, z toho mesta.

0: Hovoril som o tých komunitách, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Na sídliskách robíme aktivity pre nich, pre mladí. Mladí ľudia majú svoje filmové kluby, majú tzv. Bunky. Je to taký priestor, ktorý sme vytvorili opäť pri Váhu. Sme dali kontajnery, kde vlastne môžu si organizovať rôzne stretnutia, malé koncerty sa tam dejú a všetko je to naozaj v takom veľmi peknom pohľade na ten hrad, čiže je to taká tá identita toho Trenčína zostáva tam zachovaná. A ako som hovoril, tak máme vlastne v súčasnosti bežia v Trenčíne veľmi zaujímavé kultúrne podujatia. Dobieha tzv. Európske kultúrne leto, čiže to pôjde ešte teraz do polovice septembra. Máme veľmi intenzívny program. Tento víkend tam bude veľký festival pod Vežou, ktorý je taký mestský festival, ale bude veľmi veľa rôznych kapiel, budú tam jarmoky, rôzne hry, rôzne aktivity, do ktorých sa môžu zapájať. Budeme tam mať Garage Festival, je vlastne festival pre mladé skupiny a teraz to bude taká chuťovka z toho, čo bolo tohto roku, tak vlastne zopakujeme niektoré veci z toho festivalu tento víkend. A zároveň, tak ako som hovoril, my máme tam ten hrad. A Trenčiansky hrad je samozrejme jeden z troch najnavštevňovanejších hradov na Slovensku, aj s Oravským zámkom a Bojnicami. A tento hrad je samozrejme akože múzeum, čiže on akože mal stále túto funkciu, plnil akože uchovateľa a vystavovateľa vlastne tých artefaktov. A vlastne cez tento projekt, jednak, že prišli investície do toho hradu, čiže sa teraz sú časti, ktoré sú pod lešením, lebo sa dokončujú niektoré práce. Ale to, čo je pre nás dôležitejšie, je, že sa vlastne ten hrad otvoril aj a slúži trošku aj ako galéria. Čiže sme pozvali umelcov, ktorí sa pozreli na ten hrad, na niektoré legendy, ktoré sa viažú na ten hrad a umelecky to stvárnili. Trochu inak, presne tak. Čiže keď navštívite dneska ten hrad, nájdete tam napríklad veľmi zaujímavú výstavu o Slovanoch, o Rímanoch. Je tam veľmi zaujímavá výstava o Mohači. Teraz bolo 500 rokov bitky pri Mohači. Ale zároveň, toto sú vlastne tie múzejné, ako keby, hej, tá stránka. Ale potom tam nájdete aj studňu lásky, ktorá bola urobená tureckými umelcami a je to úplne iné. Iné podanie toho príbehu o Fatimi a Omarovi. Teraz sme odinštalovali jednu inštaláciu od japonského umelca, ktorý tam bol. Čiže hrad tiež získava ako keby taký iný pohľad, alebo my získavame v Trenčíne a takisto turisti ako iný pohľad, ako keby aj napríklad na ten samotný hrad. Veľmi zaujímavá výstava, o ktorej som hovoril, sa volá, že lokálna rovnosť a pohostinnosť. Je to výstava, ktorú práve maďarská kurátorka Edith Andráš a Ilona Nemeth, čo je vlastne slovenská výtvarnička, vlastne aj učiteľka, myslím, že profesorka asi VŠVU, kurátorovali a sú tam viacerí akože veľmi známi svetoví umelci a sú tam aj viacerí maďarskí umelci, čiže táto výstava pobeží až do decembra. Je to v novo zrekonštruovaných priestoroch historického župného domu, ktorý dostal úplne nový šat. A zároveň otvárame tam 11. septembra, budúci týždeň tam otvárame zelenú líniu, čo je vlastne ďalšia výstava ako keby. Náš program, kde sa práve sústreďujeme cez umelecké intervencie na diskusiu a na možno zviditeľnenie tých environmentálnych tém, ktoré v súčasnosti akože sa stavujú stále viac a viac dôležitými. Je to pod kuratelou košického umelca Ota Hudeca. Tam máme práve, napríklad teraz dneska sa otvára ten včelín, o ktorom som hovoril, maďarského umelca. A 11. sa práve v Župnom dome bude otvárajú jedna freska a ďalšie inštalácie, ktoré vlastne budú práve v tejto zelenej línii, ako keby v tomto programe sa tam budú inštalovať.
1: Je to strašne sympatické, že v podstate vzniklo Európske mesto kultúry, bolo pripravené, určite sa oblieklo do slávnostného šatu, ale je sympatické, že hovoríte, že vlastne to je všetko projekt, ktorý by mal pokračovať aj potom novembri.
0: Áno. V novembri toho 27. 28. budeme mať zatvárací ako keby víkend, kedy vlastne v podstate tak formálne uzavrieme tento rok, ktorý bol pre Trenčín. Vidíme to už aj na počte prenocovaní, počte turistov, ktorí chodia do Trenčína, hej, čiže sú štatistiky za máj, a ktoré ukazujú, že je tam naozaj sa dostávame na úroveň predcovidovú, čo bolo vlastne veľmi vysoké čísla. A zároveň počet prenocovaní sa zvýšil v Trenčíne. Trenčín bol stále mestom, kde ste prišli a za pol dňa ste v podstate boli na hrade, dali ste si kávu, zmrzlinu a už ste išli, pozreli ste si skalu a ste išli domov. A teraz ľudia zostávajú naozaj, pokiaľ sa pamätám, je tam, že 2,6 noci alebo takto, že ten priemer sa práve kvôli tej kultúrnej ponuke, ktorá tam je, tak sa predložila. Samozrejme, že beží monitorovanie toho celého projektu, lebo je to projekt, čiže má aj tú evaluačnú stránku. ale tie efekty, ktoré sú spustené, tie nevidíme ešte dneska. Lebo vlastne je to o tom, že Trenčín sa dostal na tú mapu. Aj zase sa píše, máme kopec novinárov zahraničných, ktorí tam chodia, píšu o Trenčíne, chodí veľa turistov. Zároveň dochádza aj k také transformácii bispola myslenia, aj očakovanie tých ľudí. Poviem takú banálnu vec, že menu začínajú byť v angličtine v reštauráciách. Že aj tá pohostinnosť, aj ten spôsob, akým vlastne sa napríklad ten turistický ruch realizuje v meste, tak sa mení. A tieto efekty budú pravdepodobne ešte silnejšie a to sa ukázalo akože napríklad na príklade Košíc, kde tiež vlastne to hlavné mesto kultúry, niečo sa dialo v tom roku 2013 a potom sa ukázalo, že tie efekty dobiehali, sa rozbehli vlastne aj procesy, aj vo vzťahu ku kultúre, aj vo vzťahu ku komunitám, aj vo vzťahu ku kreatívnemu a kultúrnemu priemyslu, ktorý vlastne dodnes akože v Košiciach akože rastie a tá podpora aj na lokálnej úrovni je úplne iná pre kultúru a kreativitu zo strany poslancov, napríklad mestských, ako bola predtým. A to isté očakávame vlastne aj

0: Hovorili ste o jednej dôležitej veci, že váh je strašne dôležitý, napríklad aj dneska, ako by sa všetci tešili, keby im váh pretekal cez mesto. Už bol Splanekor?
1: Áno, Splanekor je taká skratka, ktorá znamená splav netradičných korábov. A je to vlastne taký tradičný riečny festival, to nazvem, ktorý sa konal ešte za oných čias v Trenčine. A potom samozrejme s tou transformáciou asi to tak trochu vychladli takéto niektoré iniciatívy. Ale my sme práve cez ten projekt chceli oživením tohto festivalu sme chceli zase vrátiť späť aj trochu tú pamäť. Aj práve zvýrazniť tú rieku späť, že vlastne tá rieka je pre nás dôležitá, že vlastne kedysi to bolo naozaj miesto, kde sa tí ľudia zišli a proste mali tam celý deň spolu a mali tam zábavu, mali tam rôzny program, mali tam občerstvenie a toto vlastne sme mali aj tohto roku. Mali sme tam aj zahraničných hostí a bolo to aj minulého roku, aj tohto roku, čiže túto tradíciu by sme chceli znova vrátiť späť, oživiť. Samozrejme, že tento raz to už musí mať takého vlastníka, kým je mesto. Jedným z takých ambícií, ktoré má aj ten náš projekt, je vlastne spustiť viacero festivalov v meste, viacero kultúrnych festivalov, ako bol literárny festival, ako bol festival svetelného umenia, ktorý sa volá Light Art Festival. Tá garáž pre mladé skupiny sa urobili prvý, druhý a tretí ročník v niektorých prípadoch a vlastne sa vytvorila trošku taká tradícia, ktorú vlastne mesto by potom ďalej, keď sme sa rozprávali o tom období po 26. Tak by ďalej vlastne chcelo rozvíjať. Teraz samozrejme idú voľby, čiže tie niektoré veci sa musia znova usadiť, ten prach z toho, aj z tých volieb. A to nové vedenie vlastne, keďže náš primátor nekandiduje, pán Rybniček, takže vlastne príde nové vedenie, ktoré nejakým spôsobom sa toho zhostí, tejto legacy, ako toho odkazu, toho hlavného mesta kultúry.

0: a vlastne si nastaví to, že ako chce ďalej pokračovať a ako tie efekty vlastne využívať, ktoré vlastne ten rok priniesol.
1: O projekte Trenčín, Európske hlavné mesto kultúry, hovoril manažer pre európsku dimenziu a medzinárodné vzťahy Martin Mojžiš.

stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.

0: Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu, tak ako v nedeľu zvyčajne, aj dnes vyberáme z materiálov, ktoré odzneli v materinskom jazyku počas uplynulého týždňa. Teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale samozrejme aj poslucháčov, ktorých zaujíma, čo nám prináša dnešná kabelka. Je tu čas varenia lekvárov a hlavne mám na mysli slivkového a šípkového, keďže je koniec leta. A možno aj hruškového a ostružinového. Aspoň tieto druhy som videla vystavené na slávnosti Dňa sliviek na Sarvaši. Okrem predaja hotových výrobkov a špecialit z ovocia, ať už sušené produkty alebo slivkové koláčiky, ovocné syry, mali návštevníci možnosť pozorovať varenie pravého slivkového lekváru, tak ako to robievali naše staré mamy. To znamená množstvo 20-30, ale aj viac litrov tmavej, sladkej a voňavej hmoty klokotalo v medených kotloch za stáleho miešania, až do vtedy, kým sa nedala zotriasť zo lyžičky. To je totiž hlavný znak hotového lekváru. V súčasnosti je už asi veľmi málo takých rodín, v ktorých by sa ešte podľa starého tradičného receptu varil lekvár nad ohňom. Preto vás pozývam, milí poslucháči, k počúvaní dnešného magazínu, v ktorom sa s vami podelíme o vôňu a chuť a navyše aj o spôsob prípravy slivkového lekváru, tradičného i moderného.

0: Tak najprv, ako to vyzeralo kedysi. Dozreté slivky sa obrali alebo pozrážali zo stromu. Dobre sa poumývali v studenej vode. Ku štikaniu sliviek zasadla skoro celá rodina. Vyberali sa len dobré, zrelé a zdravé slivky, ktoré sa odkvostkovali, prepolili a vedrami hádzali do medeného kotla, v ktorom sa potom varili. Pod kotlinou s lekvárom sa muselo veľmi opatrne kúriť, aby lekvár nezhorel. Slivky sa miešali veslom, ktoré malo dlhú rúčku, čo zabraňovalo obareniu sa prskajúcim lekvárom, ktorý sa varil od skorého rána do večera. Keď boli slivky dobre pustené, skoro pred úplným zhusnutím sa do lekváru pridával cukor. Deti sa pri varení lekváru najviac tešili na tzv. Brečku. Túto staré mami alebo babky nabrali do myštičiek a deti si do nej máčali doma pečený chlebík. Nebolo nad lepšiu pochúťku. Uvarený lekvár sa naberal do hlinených nádob, nechal sa dobre vychladnúť a potom sa posypal škoricou, prikryl plátenou handrou, zaviazal motúzom a odložil na tmavé miesto. Dnes hlinené nádoby nahrádzame sklenenými pohármi a platenú handru viečkami. Informácie som vedela vyčítať z národopisných prameňov a teraz pre porovnanie zavítajme na Sarvaš, kde sa na dni sliviek ukážkovo varilo. Spolok gazdov, ktorého členovia sa snažili napríklad aj pri takýchto príležitostiach priblížiť mladej generácii tradície. Na dni sliviek predvádzali tradičné varenie slivkového lekváru. Pri práci som oslovila Máriu Búzášovú.
1: Tak som rada, že som tu stretla aj Slovákov, ktorí tu práve robia slivkový lekvár. A
2: neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, keď sa to už vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
1: tak to varí.
2: Kým sa to nevyvarí, kým zliži si nespadne, tak je to hotové. A to ešte spanie.
1: To ešte spadne, takže to ešte teraz doteraz koľko hodín máte za sebou varenia?
2: Hodinu doista ešte, hodinu. No aj tento môj muž za to vie veľmi dobre po slovensky.
1: Dobrý deň, každý rok tu varíte?
3: Každý rok, a keď už takto zlížite, nespadne dol, tak je hotový.
1: Tak je. To je vaša úloha teraz takto vždy sa pozerať a kontrolovať ženu, či dobre varí, alebo jej zvyknete pomôcť?
3: No, už starý nočak tak.
1: A kde sa to začína, táto práca? Sú to vaše slivky, ako sa volá toto monštrum, čo máte vlastne na miešaní? Ako to nazývate?
2: Voľa, kedy sme čak s drevom toto robili. Nebolo
1: drevom,
2: toto.
1: Áno, drevenú varechu ste mali.
2: Aj toto je drevenú.
1: A topili ste s drevom.
2: Ale načím s drevom sme kúrili, či ako vrame im, že by sa uvarilo. A teraz už je to modernský, gázom sa to varí teraz.
1: No ale vidím, že máte aký medený kotol.
2: Medený, toto je medený. Voľa, ako môže už aj 70 rokov, či aj ano. Viac.
1: A prečo je v tom slivkový lekvár chutnejší, alebo je to pohodlnejšie? Nepripáluje sa, alebo ako?
2: Nie. Na spodok má takvo spravenvo, tak sa nevie to tam
1: práliť.
2: Nevie sa, lebo vždy je sa meší, mie sa.
1: Ale niekto vás vystrieda.
2: Tak, a potom voľa, kde sme tak varili, že sme aj dolievali, ale slivke.
1: Slivke ste dolievali.
2: Teraz nie, ale voľa, kde to tak bolo, že by viac bolo, keď sa vyvarí. Keď je to už teplo, už troška sa odvarilo, tak sme vždy, mama aj papa pridali, že to žehať boli. A to teraz tento haďomáň, že by sme za to ukázali, že ako to bolo dávno.
1: No, aký bude osud tohto slivkového lekváru? To dáte predať?
2: Predať. Tam miesto na druhom stole, tam miesto, tak tam predať. Znači, múkia zaď mladým, že ako sa to bolo, ako robilo.
1: Zvyknete ešte robiť aj iný lekvár?
2: Doma, tu nie len, ne, zo sliv.
1: Doma?
2: A to z barack, čo je to, tak višne, alebo voľa, čo tak komu, čo je to, ale to len doma varíme.
1: Šipkový lekvár nezvyknete robievať?
2: Nie. A to hádom u nás nebolo čakať. Čo sme sa učili, tento lekvár bol veľmi, Kokvár. Bolo to.
1: A čo potom robievate z toho, z lekváru? Mažete na chlieb, alebo pečiete s ním?
2: Pečieme. Takvo vieme, pečieme, alebo peci, alebo gázy. To veľmi ľúbime za to všetci. Aj U nás je to, keď haluške varíme, tak aj dereje. A to vyvariť a potom pokladnúť a potom vyvariť a makovie, veľmi dobro. A to len za to sľukových lekvárom môž. To je takvo. A potom, keď sa vyvarí, tak mak načím. Daráľovať tak na to, to je veľmi, veľmi dobro. A to je ťažko to takto spraviť. My sme sa za to naučili.

0: pani Mária Buzášová miešala slivkový lekvár ďalej. A my sme sa zastavili aj u druhej gazdinky. Na slávnosti dňa sliviek na servaši sa nielen varil lekvár, ale aj obedy pre tých, ktorí stáli pri kotloch. Pani Zuzana Romerová, rodená Srnková, mala plné ruky práce. Napriek tomu mi ochotne rozprávala.
1: 30 kilov sme ociskili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplia, nareseľovanej, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky. A toto dovena pomiešajú a tak ho potom olej vypekajú, predávajú.
2: Aj vy zvyknete robievať slivkový lekvár?
1: Zvykneme. A tak zvykneme, že taký čas sa zídeme, roditná, susedovci a tak aj za dva kotlíke, za jedno druhým navaríme.
2: Urobíte viacej?
1: Viacej a tak sa potom rozdelíme. Večer vylúbkáme a ráno drôv zdaráľujeme, tak sa drôv pustí vrieť, ak je drobný, nielen pol slivke. A keď sa to uvarí, tak je to 7-8 hodín. My nemáme takýto monštrum, my len tak miešame po staroverne.
2: Aký máte kotol? Taký medený kotol?
1: Nie, takýto medený máme, lebo to už teraz nemôž dostať. A ešte, kde je to, tak za to hory vody pýtajú. A keď toto sa do roka raz robí, tak
2: sa neoplatí.
1: Sa nevyplatí. Takže sme, my takom zománcovom varíme, ale od tohto oveľa väčšom, a tak sa nahútame želem zajedom, tak zvykneme doliať. Tak potom je viac lekvár, lebo čak keď zíde nižšie a dolejeme, tak potom sa viac stane z neho, nie takto málo.
2: Áno, že lebo sa vždy odvarí a pridá sa ďalšia dávka čerstvý.
1: Len potom s tým pridlžíme aj varenia, lebo čak vždy sa od toho ráta, kedy ostatní dolejeme, tak ešte potom tak okolo 5 hodín mu načím ešte potom variť, keď ostatne dolejeme.
2: Ale takže keď sa zídete celá rodina, tak je to u vás tak, taká rodinná udalosť, že si viete asi aj pri tom porozprávať všetko?
1: Porozprávať, tak prejde čas, že nezbadáme, že sa lekvár už uvarí.
2: A koľko vás je, keď sa takto zídete do vena?
1: A 12, 15. Susedovci, jeden príde, druhý táde, chovať načím, večer príde, lebo trochajú sa každý máme pre svoju potrebu aj pre deti, tak jedom táde nachovať, potom druhý táde nachovať, ale tam sme za to 5-6 vždy okolo kotlíka, že by sme sa premieniali, lebo za to unuje človek.
2: A máte čas na to sa ísť dookola pozrieť?
1: Ráno sme pozreli dookola, ešte tedy neboli takto veľaci, aj už aj pred tým dňom, večer už, keď sme tam išli domov, lebo sme včera od polunia už robili, aj lekvár sme tu varili, toto je už odtedy druhý. Tak sme večer tam išli o 9 domov a ráno sme okolo, a tak ono, v 8, pol 9 prišli. Kto takto príde, tak vidí, že ako sa to, lebo lekvár len vidí, aj vie, aj kúpi, ale aj je. Tak, aj je, ale takýto nie, lebo za to takýto, čo je kúpenský, to je inakší lekvár, nie to takýto.
2: Je, to je isté, to, áno, to je
1: ten
2: isté.
1: Ten vytečie z kifľu, ale tento nevytečie, ak je dobre vyvarený.
2: A potom sa dá do skleníc?
1: Keď ho pokladieme aj do palacku, kladieme, voľa kedy sme to do črepňov kladli a črepne za ďugu. Tak sa to zas zaskol mu vrch a to sa nehubilo.
2: Áno, zaschol.
1: Zaschol. A keď sa odobralo z neho, že sa pieklo, tak zase ho položili za ďugu, že by zasklo mu vrch. To zahladili pekne a tak položili ho zasknúť. A to aj za 2, aj za 3 roky lekvár, bo to sa nehubilo, to bolo stálo. Aj toto za to do menších kladieme, kladávame, že tak je stálo. Lebo teraz už ani pecením to, a to ak položíme do šitova, to, zato je ni takvo ako kim to peci bolo.
2: No ale dnes je dnes a už máme iné prostriedky, iné možnosti.
1: Igen. Tak môž do maličkých. Tak tielko, že to si stroví aj naraz človek.
2: A teraz taký prikryjete celofánom.
1: Celofánom a potom pekne, tak, že by povetria nedostal, zakryjeme ho do guni, tak to aj zajtra do polunia je teplo. Tak to sa uparí a to sa potom nehubí. Za veľa trvá.

znam že sa mi to nestane. Ty chceš, a ja nie. Bežiť s tebou to je umenie. Nechcem žiť s tebou, ale bez teba nie.

0: Milé poslucháčky, počúvate aj naďalej Kabelku, magazín pre ženy. Našou dnešnou témou je slivkový lekvár. Pred chvíľou sme boli na Sarvaši, teraz sú pred mikrofónom Pilišanky najprv Marta Papučková s Mlinkou.
1: Robíte slivkový lekvár?
2: Ja nie, lebo ja ešte, chvála Bohu, mám mamičku a ona mi urobí slivkový lekvár. Takže marhulov robím, robievame my s dcerou, ale slivkov to je mamičkina úloha a veľmi dobre to urobí. A máme slivky doma svoje, takže
1: absolútne. Viete, ako robievať? Boli ste popri tom?
2: Nie, lebo to už teraz sa v jeseň robí, keď som ja v škole, ale napríklad je tu, kto robieva, ale už teraz moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, šípkov lekvár, takže to zase sme v kotli robili na dvore.
1: Ale to je asi strašne veľká robota, nie? Šípky, lebo čo sa s tým musí robiť, aby vlastne neobsahovali tie malé ihličky?
2: To sa musí pretlačiť, ale najprv sa musí pozbierať, to je veľmi veľká úloha, potom sa očistiť, to je zase veľmi tak veľká námaha a potom, keď sa varí, pravda, všetko sa musí prez cez také veľmi malé sítko pretlačiť a to je celý deň a potom zase sa musí uvariť, ale to sme robievali, moja stará mama a mamička, ja ako dieťa som tam stála s nimi a vždy som čakala, že kedy sa to bude robiť, lebo taký ako dnes sa že feeling to malo, že sme čakali na túto udalosť. To bola udalosť ako aj zabíjačka, že šípkov lekvár sa bude, to je celodenná práca.
1: To znamená, že celá rodina ste sa odobrali zbierať šípky a potom spracovávať.
2: Áno. Takže
1: Koľko ste zvykli urobiť toho lekváru?
2: Už nepamätám.
1: So šípko.
2: V pár fľašiek, takže nebolo to veľké množstvo, lebo veľa to vyzeralo, ale málo sa z toho potom ako lekvár urobilo, lebo veľa odpadkov z toho bolo.
1: A kedy sa jedával šípkový lekvár?
2: Cez celú zimu.
1: S chlebom?
2: S chlebom, na chleb, ale veľakrát sme ako len tak s lyžičkou trošku ako vitamín, lebo to bol ako veľký obsah vitamínu malo a to bolo tiež ako dnes sa vrže bio a zdravé. Keďže niečo nás bolelo, vždy sme dostali ešte, ak veľakrát sme povedali, že bolí ma hrdlo, aby sme z toho lekváru mohli jesť.
1: Že šipkový lekvár.
2: Lebo to bolo za to zadelené, lebo také množstvo nebolo, lebo každý, nielen našej z rodiny, ale aj príbuzný, pravda, aj pre mňa si uvarila za fľašku a potom sme aj z toho rozdávali.
1: A dnes sa ešte zvyknú zbierať šípky a robiť lekvár u vás.
2: Áno, staršie ženy, ktoré sú doma, tak ty urobia, ale je to veľká práca a veľmi im závidíme, že ešte majú na to vytrvalosť aj silu.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A dnešnou témou sú lekváre z poznoletných a jesenných plodov. Veľmi chutný je šipkový lekvár, hovorí Alžbeta Sabová z Orosláňu.
1: Žiaľ, v našom regióne je strašne málo sliviek, ale šípok o to viacej. A šípky naozaj zbierame a tohto roku by sme chceli ukázať aj na verejnosti, jak sa taký šípkový lekvár robí. Je to strašne pracná práca, ale máme na to ľudí, ktorí pre záujemcov, ktorí naozaj majú to záujem, by sme im to ukázali a robili by sme to v pamiatkovom dome.
0: Vy osobne máte prax s robením šípkového lekváru? Vy ste sami skúšali?
1: No tak ja som skúšala, ale na to majster je môj manžel, ktorý naozaj strašne veľa času venuje vareniu šipkového lekváru, keď je schopný normálne do noci sedieť nad šipkami a prepolovať ich a vybierať semienka. Takže je to najväčšia pracná práca, ale on to robí veľmi rád. Tým pádom, že strašne ľúbi lekvár, tak to naozaj musí robiť on.
0: Čiže on ručne vyberá pred tým, ako začne variť, tak vyberá semienka.
1: Áno, áno. Každú jednu bobuľku, šipku si zoberie do ruky, prepolí na polovičku a tak potom vyberá tie semienka.
0: Kedy si zvyknete otvoriť potom už lekvár v zime?
1: Tak strašne skoro. Tak je strašne chutný, že už začiatkom októbra istotne sa do toho dáme, alebo sa znamená na tom, že skrátka, keď ten lekvár urobíme, o týždeň neskôr sa už istotne dá. Akože.
0: Čomu zvyknete jesť? Chlebu alebo aj k nejakému jedlu? Za to sa robia aj šipkové omáčky a také.
1: U nás sa lekvár používa skôr k maslu, ku chlebu, ale sú normálne naozaj kysnuté cesta, kde používame šipkový lekvár, alebo normálne aj k varenému a pečenému mesu sa používa.
0: Radila nám Alžbeta Sabová.

0: Nazývaj sa tak.
1: A to sme teda prešli od slivkového lekváru až k šipkovému. Šipky majú nielen vynikajúcu chuť, ale aj lekársky význam pre ich preventívne a liečivé účinky. V prírode ich zbierame zrelé a tvrdé v októbri, najneskôr v novembri, keď majú najvyšší obsah vitamínu C. Dozreté plody sú červené a lesklé a po prvých mrazoch meknú, čo zvýrazňuje ich chuť. Takže ešte máme chvíľu času sa pripraviť. So šipkou môžeme zhotovovať aj čaj. Plody by sme mali sušiť celé pri teplote do 60 stupňov a po usušení ich skladujeme na suchom a tmavom mieste. Dôležitým úkonom pri spracovaní je odstránenie semienok, lebo ich obalujú jemné chlpky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. Neskladujte však šipky dlhšie ako jeden rok. Takto pripravené šipky obsahujú veľké množstvo vitamínu C a magnézium. Čaj so šipkou je ideálnym prostriedkom na potlačenie smedu a regeneráciu. Posilňuje organizmus, pôsobí pri prechladnutí, chorobách močových ciest a obličiek. Starí Rímania používali šipovú rúžu proti besnote. Podľa toho dostala aj pomenovanie, čo v preklade znamená psia rúža. Šipky sa spracovávali už v dávnej minulosti, ale aj v súčasnosti môžu obohatiť chuť jedál a priniesť pôžitok. Sú vhodné na prípravu čajov, marmelád, sirupov, džúsov, vín a rôznych iných pochutín.

0: sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa necháš od mňa toľko prosiť, veď ťa chcem na rukách nosiť. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, tak mi ho hneď dáš.
1: A na záver ešte podrobný recept, teda na šipkový lekvár. Vylúpané šipky poumývame a necháme vo vode 48 hodín. Občas premiešame. Potom ich úplne rozvaríme a precedíme. Na 1 kg šipkovej kaše pridáme 0,5 kg cukru. Premiešame a privedieme do varu. Odstavíme, pridáme čajovú lyžičku kyseliny citrónovej a nalejeme do menších pohárov. S Kabelkou, stredajším magazínom pre ženy, vás čakám opäť o týždeň. Dovtedy uvarte si lekvár.

0: Ženský magazín pripravila Zenta Dolžová.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem patrú. Jeno zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem,

Milí poslucháči, nedeľnejšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák Nemzetišie Gimüšor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Media Duna în anul 2026.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Príjemný septembrový podvečer, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku slovenského vysielania verejnoprávneho rozhlasu vás víta Ilko Makajová. Hneď na úvod k ponuke nasledujúcich dvoch hodín. Po pesničke sa vám prihlásime aktualitami zo slovenského národnostného života. Parta. Na prvý pohľad možno iba krásna ozdoba ženských vlasov. V minulosti však znamenala oveľa viac. Bola symbolom dospelého, slobodného dievčaťa a najmä nevesty. Každý región mal svoju vlastnú podobu party, inú výzdobu, farby, stuhy aj materiály. Práve tieto takmer zabudnuté súčasti slovenského ľudového odevu už niekoľko rokov zachraňuje a predstavuje umelecký projekt Party v 21. storočí. Je to spojenie fotografie, etnológie, ľudového odevu a súčasného výtvarného umenia. Projekt už predstavili na desiatkach výstav doma i vo svete, od Bratislavy a Viedne cez Brusel, Berlín či Prahu až po New York, Washington, Moskvu, Šanghaj, Istanbul, Soul či Osaku. Výstava tak slovenskú ľudovú kultúru dostáva aj k divákom, ktorí by sa s ňou inak možno nikdy nestretli. A teraz prichádza ďalšia kapitola. Počas tohto leta sa tvorcovia vybrali aj za Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Nová séria projektu dostala názov Po stopách Slovákov v Maďarsku. Autori postupne predstavujú slovenské obce, ktoré navštívili a dokumentujú tamojšie tradície, kroje a predovšetkým partu, symbol ženskosti, mladosti a kedysi aj vstupu dievčaťa do manželského života. Milí poslucháči, o tomto projekte, ako aj o prípravách fotografií v Slovákmi obývaných lokalitách v Maďarsku, nám dnes podrobnejšie povie etnologička doktorka Katarína Kiráj.
4: Hlavný zámer je, aby s týmto projektom priblížili mladým ľuďom tú tradičnú kultúru. Ja si myslím, že to bolo najťažšie nájsť si modelky, pretože ja som požiadala v každej dedine, aby mi navrhli, že koho by sme mohli obliecť.

0: časti biskupov. Milí poslucháči, ja vás dnes pozývam odkryť históriu, fakty a mýty, tajomstvá poznané i nepoznané, racionálne a mystické, ľudové i kresťanské, tradičné či novodobé, proste všetko, čo s témou Panny Márie súvisí. V druhej časti relácie vám ponúkam príspevok o živote Panny Márie, ktorý pripravil slovenský lektor Segedinskej univerzity dr. Ladislav Dioď.
1: Úctu k Panne Márii však prejavuje nielen kresťanstvo, ale napríklad aj islám v nej vidí matku proroka Ježiša. Respektíve je uctievaná aj v rôznych formách umenia. Postava Márie inšpirovala mnohých umelcov, maliarov, sochárov, hudobných skladateľov či filmárov. Aj v súčasnosti málo ktorý katolícky alebo pravoslávny chrám môže byť bez jej ikony, obrazu alebo sochy.
0: Prajem vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Náš dnešný program začíname aktualitami zo slovenského národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V stredu 16. septembra sa v Budapešti uskutoční koncert slovenskej skupiny Cigánski diabli. Bude sa konať v Budapešť Jazz klube na ulici Hollán Ernő číslo 7 v 13. obvode hlavného mesta a koncert sa začína večer o 19. hodine. Cigánski diabli v zahraničí známi pod názvom Gypsy Devils prinášajú originálne virtuózne skladby, hudobné fúzie a jedinečné aranžmány plné temperamentu. Vo svojej tvorbe spájajú diela klasických skladateľov s jazzom, etnom, flamenkom a rómskou hudbou, pričom ich interpretáciu obohacujú výraznými zmenami rytmu a harmónie. Súbor sa venuje vlastným hudobným projektom, spolupracuje však aj so symfonickými a komornými orchestrami či s ďalšími významnými umelcami. Koncert v Budapešti sa uskutoční pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine a prinesie spojenie hudobnej tradície, technickej precíznosti a bezprostrednej energie živej hudby. Vstup na koncert iba s registráciou, pri vstupe na podujatie je potrebné predložiť QR kód, ktorý vám

0: bude zaslaný na e-mailovú adresu po úspešnej registrácii. V sobotu 19. septembra sa v Malej Tarči uskutoční už tradičný Gerheňový festival a národnostné folklórne stretnutie Stužka. Podujatie začína o 10. hodine na Šimandyho námestí národnostným folklórnym stretnutím Stužka. Po obede o 14. hodine bude tanec seniorov a potom nasleduje vyhlásenie výsledkov súťažiacich v pečení gerheňov. Záujemcov čaká aj jarmok, street food a remeselnícke dielne. Jedna dávka placiek stojí 500 forintov, môžu sa kúpiť u súťažiacich. Placky sa pečú do 19. hodiny. 19. septembra aj Peterka bude rozvoniavať gerheňami. V pripešťanskej obci so slovenskými koreňmi sa uskutoční Gerheňový festival, popoludne plné tradičných chutí, kultúry a rodinnej zábavy. Chýbať nebudú ani slovenské piesne a tance z pešťanskej župy. Gerheňový festival v Peterke začína po obede o 14. hodine a potrvá do 18. hodiny v Kaštielskej záhrade v Peterke. Hlavným gastronomickým lákadlom budú samozrejme gerhene a rozličné druhy zemiakových placiek. Navštevníkov však čaká oveľa viac ukážky tradičných remesiel, kultúrny a interaktívny detský program, miestnohistorická výstava, prehliadky kostola, jazda na koči, ľudové a rozvojové hry, majovanie na tvár, skákací hrad či dobročinný predaj koláčov. Vstup na podujatie je bezplatný. V nedeľu 20. septembra o 10. hodine sa v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti v Luterovom dvore uskutočnia slovenské služby Božie s Večerou Pánovou. Slovo Božie bude zvestovať evanjelická farárka Hilda Guláčiová-Fabujová, hudbou poslúži kantor Jan Bači. V piatok 25. septembra sa uskutoční zasadnutie valného zhromaždenia, združenia a regionálneho strediska Pilískych Slovákov. Podujatie začína po obede o 17. hodine v stredisku Pilískych Slovákov v Mlynkoch na ulici Dobogovkovej číslo 16. Na dennom poriadku je referát o činnosti Združenia Pilískych Slovákov v roku 2026, referáty o podujatiach jednotlivých obcí v roku 2026 a plány na rok 2027. Po valnom zhromaždení bude večera kultúrny program a spoločný spev. Vašu účasť potvrďte na telefónnom čísle 0630 584 50 40 alebo na mailovej adrese marty.demien@gmail.com.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: V dňoch 25. až 27. septembra sa v Číve uskutočnia tohtoročné čívske dni, v rámci ktorých oslávia aj sté výročie čívskej školy. Program začína v piatok 25. septembra kladením vencov pri soche svätej patrónky školy a slávnostným otvorením výstavy z dejín školy. V sobotu 26. septembra o 14. hodine bude otvorenie slávnosti a stretnutie bývalých žiakov čívskej školy. O 15. hodine začína slávnostný gala program, po ktorom bude zábava. V nedeľu 27. septembra o pol 11. každého čakajú na slávnostnú omšu a svetenie školskej zástavy.

Aj v tomto roku bude za zásluhy v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí udelená cena Samuela Tešedíka a pamätné listy. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku a Slovenské gymnázium Základná škola Materská škola Kolegium Bekeskej Čabe vás pozývajú na dvojdňové podujatie. Slávnostné odovzdanie ceny Samuela Tešedíka sa uskutoční v piatok 2. októbra v Slovenskej škole v Bekeskej Čabe. V sobotu 3. októbra sa v rovnakých priestoroch uskutoční poradiu 16. stretnutie slovenských dolnozemských učiteľov. Téma tohto ročného stretnutia Inovácie v slovenskom národnostnom školstve otvára priestor zamyslieť sa nad možnosťami národnostného školstva zavádzať nové riešenia, ktoré zlepšujú kvalitu vyučovania a učenia sa a prinášajú pozitívnu zmenu do života žiakov, učiteľov i celej školskej komunity. Príspevky sa môžu zamerať na digitálne vzdelávanie, na využitie interaktívnych tabuľ, digitálnych učebných materiálov, vzdelávacích aplikácií alebo na nové vyučovacie metódy na projektové vyučovanie a na zážitkové vzdelávanie. Organizátori s radosťou privítajú príspevky o vašich komunitných a spoločenských inováciách, o spoločných projektoch a o spolupráci školy s miestnymi inštitúciami a spolkami. Prednášatelia sa môžu venovať kreatívnemu vzdelávaniu, prepájaniu umenia, hudby, divadla, robotiky a rôznych vyučovacích predmetov. Cieľom odbornej diskusie bude pozbierať nápady a skúsenosti z praxe. Svoj záujem zúčastniť sa na podujatí môžete potvrdiť do 20. septembra na e-mailovej adrese žolt.liptak@slovak-bč.edu.hu. Podrobné informácie vám poskytnú aj na telefónnom čísle 06 66 453 530.

0: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Parta. Na prvý pohľad možno iba krásna ozdoba ženských vlasov. V minulosti však znamenala oveľa viac. Bola symbolom dospelého slobodného dievčaťa a najmä nevesty. Každý región má svoju vlastnú podobu party, inú výzdobu, farby, stuhy aj materiály. Práve tieto takmer zabudnuté súčasti slovenského ľudového odevu už niekoľko rokov zachraňuje a predstavuje umelecký projekt Party v 21. storočí. Za projektom stoja fotografi Zuzana Senašiová a Ľubomír Sabo spolu s etnologičkou Katarínou Sabovou a tímom výtvarníkov. Tradičnú partu fotograficky zachytávajú na mladej žene, jej tvár doplňajú ornamenty inšpirované konkrétnym regiónom a výslednú fotografiu dotvárajú ručne maľovaným pozadím. Výsledkom teda nie je iba fotografia, je to spojenie fotografie, etnológie, ľudového odevu a súčasného výtvarného umenia. Projekt už predstavili na desiatkách výstav doma i vo svete od Bratislavy a Viedne cez Brusel, Berlín či Prahu až po New York, Washington, Moskvu, Šanghaj, Istanbul, Soul či Osaku. Výstava tak slovenskú ľudovú kultúru dostáva aj k divákom, ktorí by sa s ňou inak možno nikdy nestretli. A teraz prichádza ďalšia kapitola. Počas tohto leta sa tvorcovia vybrali aj za Slovákmi žijúcimi v Maďarsku. Nová séria projektu dostala názov Po stopách Slovákov v Maďarsku. Autori postupne predstavujú slovenské obce, ktoré navštívili a dokumentujú tamojšie tradície, kroje a predovšetkým partu, symbol ženskosti, mladosti a kedysi aj vstupu dievčaťa do manželského života. Milí poslucháči, o tomto projekte, ako aj o prípravách fotografií v Slovákmi obývaných lokalitách v Maďarsku, nám v nasledujúcich minútach podrobnejšie povie etnologička doktorka Katarína Kiraj. Aký bude výsledok a ako sa začal tento projekt?
2: Je to veľmi zaujímavé, pretože projekt Party v 21. storočí poznám už od samých začiatkov. Nemôžem povedať, že hneď som to prijala. Brala som to ako umelecké dielo a teraz už, keď viem, že aká partia za tým je, akí umelci, výtvarníci, tak trošku inakšie to chápem. Najprv to bolo pre mňa veľmi cudzie. Ja, ktorá mám veľmi rada tradičné veci, autentické veci, zrazu niekto siaha do tej autentiky. Ale keď mi autor, fotograf Ľubomír Sabo vysvetlil, že ako so svojou ženou Katarínou, etnografkou, pozerali staré fotografie, tak si všimol, že tie nevesty sú veľmi smutné. A on ako fotograf si začal všímať ich oči. A vždy videl, že smútok. Ten veľký otáznik, že do čoho idem, čo ma čaká v tom mojom nastávajúcom živote. A oni aj s druhou fotografkou Zuzanou Senašiovou chceli zachytiť. Takže chceli vyzvihnúť, že o čom môžu tie oči hovoriť. Ba do stredobodu obrazu chceli dať oči človeka. A podľa toho Ivana Mintalová potom typické miestne vzory namaloval na tvár. Odvádza to pozornosť, samozrejme, tie maľby odvádzajú, to malovanie odvádza pozornosť diváka, ale zastaví ho, aby na chvíľku sa zastavil pred veľkoplošným obrázkom a díval sa na to a snažil sa uhádnuť, že čo vlastne na tom obrázku je. Keď ma vyhľadali, trošku som sa začudovala, že mňa, autentickú etnologičku, ktorá skutočne len to staré chce, ale pochopila som ich zámer, aspoň z časti dúfam, že som to pochopila. A tak som sa rozhodla, že idem do toho. Je to zaujímavá práca. Musela som tiež akože sa postarať o to, aby na každom mieste zabezpečili nám staré archívne obrázky, aby sme sháňali čím staršie party, alebo niekde sa to volá aj veniec. Aby som trošku sa zaujímala aj o také veci, ktoré dovtedy som, napriek tomu, že som sa venovala pokrývaniu hlav žien a dievčat, do takej hĺbky som sa nevenovala. A hľadať k tomu motívy, aké dekoračné motívy používajú v danej lokalite. A tak som sa snažila vytipovať niektoré dediny, kde sú odlišné veci. Samozrejme, že autori poznali naše nevesty a na základe publikácie o neviest oni povyberali, že ktoré osady by chceli. A do toho som potom zasahovala ja, že som povedala, že toto by mohlo byť ešte zaujímavejšie. A takto sme 7 osad vybrali.
1: Ktoré sú tie lokality Slovákmi obývané v Maďarsku, ktoré ste navštívili spolu s nimi?
2: Takmer všetky regióny sme do toho zahrnuli. Z Novohradskej župy sme rozlíšili povodie Galgy a samotný Novohrad, kde je zaujímavé, že tie nevesty z obce Veňarec, Čúvar, Jača, Pišpek, človek by myslel, že jo, to sú susedné obce, tak tam sú tie nevesty rovnaké, aj tie party sú úplne rovnaké, ale tieto 4 vedľa seba, dobre, Veňarec je trošku ďalej, ale aj tak blízko, sú rovnaké a predsa veľmi odlišné. Takže tie sme chceli preto ukázať, že napríklad na hornom povodí Galgy 3 susedné obce a úplne odlišné. Snažili sme sa pomocou miestnych žien, ktoré obliekali nevesty, ktoré dávali party na hlavu dievčatám, sme sa snažili rozlúštiť, že prečo niekde tie klasy stoja, niekde tie klasy ako vodopád padajú do tváre, zakrývajú tvár na miesto závoja a také maličké, ale veľmi zaujímavé, budú to zaujímavé aj pre divákov, hlavne ktorí prídu na workshopy alebo na takéto stretnutia, kde budeme hovoriť aj o výskume a že čo sme tam našli a čo asi tie jednotlivé časti tých párt môžu znamenať.

0: Rádia.
1: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiráj.
2: Zaujímavé je ešte, že ako sme ďalej postupovali, sme išli do takých osad, ako napríklad z horských oblastí sme vybrali Gereče, čiže v Tátoši sme boli, kde sme našli už Mirtusový venec. Ale aj ten Mirtusový venec obsahoval rozmarínovú časť. A v takej podobe, ako som nikde nenašla, že mal celým rozmarínom zakrývajú zadné vlasy. Čiže drdol dievčatia zakrývali s rozmarínom, s rozmarínovými vetvičkami a na každú vetvičku malé drobulinké 2-centimetrové stužky priviazali. Všetko jednotne zaviazali tam a to muselo byť čerstvé ako panenstvo znázorniť a k tomu vysoký mirtusový venec. Ani s tým sa inde nestretneme. Potom sme postupovali ďalej, kde už tieto party, vieme, že party, aby z toho bol veniec k sobašnému obradu, pozostávalo z viacerých častí. Bola tá parta, potom doplnené jednotlivé časti, najmenej 5 častí mali tieto vence, ktoré sa zachovali nakoniec ako skoro čiapka. To v tej pripešťanskej oblasti, ako malá tarča, veľká tarča, maglod, išasek, ečer a podobne, sa zachovali skoro ako čiapka. Ale tí, ktorí poznáme históriu, vieme, že to pozostáva z niekoľkých častí, minimum z 5 častí. A aby sme nepredstavili iba tieto lokality, vybrali sme sa aj na dolnú zem. Chceli sme Sarvaš, kde už to bolo to mešťanské, kde to bol Mirtusový veniec, ale tým, že to je evanjelické mesto už teraz, evanjelická lokalita, tým pádom to bolo skromnejšie ako napríklad v Tartoši. Tá korunka, ten Mirtusový veniec nebol taký vysoký ako inde, ako u katolíkov. Ukázali sme aj katolíkov, aj evanjelikov. Takže na dolnej zemi nakoniec sme vybrali slovenský Komlož a to preto, že tamojšie motívy vyšívanie kožuchov je zapísané do zoznamu nehmotného dedičstva, súčasné umenie, ako uchovávajú teraz túto tradíciu a veľmi zaujímavé motívy z toho vznikli, čím bola nevesta pomalovaná. Ináč tiež zaujímavé motívy vznikli v Tátoši, kde vlastne vieme, že Slováci v horskej oblasti nevyšívali. Výnimka je Zemplín, kde mali veľmi bohato vyšívané lajblíky alebo krásne farebne tkané šurci, zastery. Ale v horskej oblasti, keď tak pomyslíte na pilíske dediny, nevyšívali. Tam stuhy prišívali, bliskáčiky a perličky prišívali a tým ozdobovali. Takže tam bolo veľmi ťažké nájsť nejaké motívy, ktoré by sme mohli pomaľovať na tváre. Ale našli sme, pretože tradičné šatky s bielou vyšívkou, šatky, s ktorými zakryli bábetko, keď niesli ku krstom, alebo ktoré šatky si uviazali na púť ako sviatočná šatka a ktorá šatka fungovala aj pri sobáši na miesto závoja, ktorou zakryli hlavu nevesty a s krstnou mamou aj so sviečkami v rukách obišli 3-krát oltár. To patrilo k sobášnemu obradu a táto šatka od narodenia takúto úlohu zohrávala. Naposledy nevesta túto šatku krásnu s bielou vyšívkou používala na sobáši pri sobášnom obrade. Takže takéto maličkosti a zaujímavosti sme odhalili a dúfam, že budeme mať možnosť na to, aby sme to všetko zdieľali aj s návštevníkmi, pretože sú to veľmi zaujímavé veci. A dúfam, že nie len pre nás, pre odborníkov.

0: Aj naďalej hovoríme o projekte Party v 21. storočí s etnologičkou doktorkou Katarínou Kiraj. Musíme prezradiť poslucháčom, že ide o taký projekt, ktorý predstavuje na obrovských fotografiách krásne dievčatá v tých partách a majú vymalované tváre. Ako ste našli modelky napríklad?
1: Ja si myslím, že to bolo najťažšie nájsť si modelky, pretože ja som požiadala v každej dedine, aby mi navrhli, že koho by sme mohli obliecť do týchto tradičných odevov. A zaujímavé bolo, lebo každý vedel rozmýšľať iba o tom, že len aby vošla do toho odevu, pretože tie blúzky všelijaké, úzke kabátiky boli natoľko úzke, že teraz si už neoblečú. Takže oni vedeli rozmýšľať iba o tom, že jo, to musí byť nejaký prútik, alebo niekoho musíme nájsť, kto má doma takýto odev a môže si to aj obliecť. Lebo nasadiť partu, to nie je ťažké, to môžeme hocikomu nasadiť. Ale musíme povedať, že k tomu, aby mohli maľovať na tú tvár, no to nie je všetko jedno. Musí mať hladkú, peknú pleť, musia tie oči dačo vyžarovať, a musí byť tá tvár taká, aby sa tam dalo malovať. Nie len akože kvalita pleti, ale aj tvár. Tvár tváre musí byť taký, aby sa tam dalo malovať, aby tam vošli nejaké motívy, aby niečo z toho aj bolo vidieť, keď sa to bude fotiť. Bolo také, že nám navrhli v dedine a povedali, ale ona už 10 rokov je oblečená za nevestu a chodieva napríklad na Nogradikum, na súťaž a tam vyhráva. A hovorím, ale vyhráva kroj a nie ten človek vyhráva. My potrebujeme inú tvár. Tak toto bolo najťažšie, nájsť si také tváre, aby povedali fotografi, že áno, aj maliarka, že áno, to je tvár, s ktorou dokážeme narábať a dosiahneme to, čo my chceme. Takže spočiatku som sa bála, že sa urazia miestni ľudia, že napríklad niekoho cudzieho oblečeme do ich kroja alebo partu nasadíme cudzej modelke, ale stalo sa, že sme museli zabezpečiť cudzie modelky, pretože miestny typ človeka nevyhovel tomu, čo chceli dosiahnuť autori projektu.
0: Ako sa im páčil napríklad Maglod alebo Ečer, tamojšie bujdoši?
1: No, žasli a samozrejme, že dievčatá chceli všetko si vyskúšať, všetko si nasadiť na hlavu a ženička mu hovorí, a môžete aj nás obliecť do tých krojov a vyfoťte aj nás, aj my to chceme, aj my to chceme vidieť na sebe, že aké to je. Takže ak bola na to možnosť, tak si všetko vyskúšali, party si nasadili na hlavy. Požiadavkou bolo, že modelky majú byť slobodné, najlepšie panny, ako kedysi v minulosti to boli tie nevesty, aby nemali decko ešte, nemali dieťa. Takže to bolo ťažké takto povyberať, že aby to, aj voľný čas aby mal na to, aby sme toto fotenie realizovali. Našli sme našťastie takéto dievčatá. Ja si myslím, že všade, kde sme boli, sa tešili ľudia. Nevedeli, čo to bude. Ukázali sme im, všade dostali darčeky, veľké kalendáre obrovské, kde mohli vidieť tieto tváre a vedeli, že o čo ide a sú zvedaví. Nikde som nepočula ani od 80-ročnej ženy, že my to nechceme. Uvideli a povedali, som zvedavá, ako to bude vyzerať o našej dedine. Čo to dokážete?
2: Kde idú pre vládu?

0: Pokračujeme v rozhovore s etnologičkou doktorkou Katarínou Király.
1: Kedy a v ktorých lokalitách budú výstavy v Maďarsku?
2: Ohľadom výstavy sme sa dohodli už Slovenským inštitútom v Budapešti. Musím ale povedať, že tento projekt bol posúdený na Slovensku ako projekt, ktorý nechcú podporiť, pretože to nie je výmena kultúry podľa nich. Oni asi tí, ktorí posudzovali pri Fonde pre umenie, nepochopili, že ide o Slovákov v Maďarsku, napriek tomu, že to bolo rozpísané všetko. Oni to nepochopili a povedali, že slovenskú kultúru chcete priniesť na Slovensko, to nie je výmena kultúry. Boli sme z toho sklamaní, pretože podľa toho tí posudzovatelia nič nevedia o krajanoch, ktorí žijú mimo územia Slovenskej republiky. Takže to všetko robíme z vlastných zdrojov. Ponechali sme si Slovenský inštitút, kde bude prvá výstava. Plánujeme výstavu každopádne aj v Bratislave a v Bekeskej Čave. Dúfame, že nájdeme takých sponzorov, ktorí budú nám pomáhať finančne pri realizácii tohto projektu. Party v 21. storočí majú galériu v Bratislave, takže koho to zaujíma, alebo kto to chce vidieť, v Bratislave ich nájde a vie sa pozrieť na tieto veľkoplošné obrazy. Zostavili sme aj malé ukážky o tom, že ako sme fotili, ako sa to všetko realizovali, a to postupne púšťame aj cez sociálne siete, aby ľudia sa na to mohli pozrieť a dúfame, že aj očakávajú tento projekt, že aké výsledky budeme mať. Veľmi významní odborníci sa postavili na túto stranu, pochopiteľne. Takisto ako ja som nevedela, že čo to chce byť. Ani oni nevedeli, že čo to bude, že čo z toho chcú realizovať, že skutočne, či to bude priťahovať mladých ľudí, lebo hlavný zámer je, aby s týmto projektom priblížili mladým ľuďom tú tradičnú kultúru. Prvú výstavu plánujeme v Budapešti, v Slovenskom inštitúte 1. decembra. Veľmi sa mi zapáčilo, že autori zo Slovenska mysleli aj na krajanov a mysleli na to, že aj mimo územia Slovenskej republiky sú zaujímavé lokality slovenské, že majú zaujímavé tradície, možno ešte viac uchovávané ako na Slovensku. Takže už v minulosti navštívili aj Vojvodinu, pripravili tam nejaké obrázky. Tentokrát vybrali Maďarsko, Slovákov z Maďarska a o rok pokračujú to v Rumunsku. Takže ja si myslím, že táto dolná zem, južná dolná zem bude pekne zachytená.
0: Počuli ste rozhovor o projekte Party v 21. storočí s etnologičkou doktorkou Katarínou Király.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, v mesiaci september oslavia katolícky veriaci až tri marianské sviatky. Prvý z nich, narodenie Panny Márie, pripadá na 8. september. 12. septembra si veriaci pripomenuli najsvetejšie meno Matky Božej, Márie, a 15. septembra je sviatok 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Spomínané sviatky sú spojené s modlitbami a svätými omšami venovanými Matke Božej a modlitbami rúženca. Na mnohých miestach Slovenska sa už tradične konajú marianské púte za účasti biskupov. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás pozývam odkryť históriu, fakty a mýty, tajomstvá, poznané i nepoznané, racionálne a mystické, ľudové i kresťanské, tradičné či novodobé, proste všetko, čo s témou Panny Márie súvisí. V nasledujúcich minútach vám ponúkam príspevok o živote Panny Márie, ktorý pripravil doktor Ladislav Djordj, lektor katedry slovenského jazyka a literatúry na Segedinskej univerzite.
2: Odvolávajúc sa na text zo známeho online zdroja Wikipédia, dozvedáme sa, že otázka historickosti Panny Márie je úzko spätá s historickosťou Ježiša Krista a dôveryhodnosťou základných textov kresťanskej, poprípade moslimskej viery, ako historického prameňa. Historici, ktorí prijímajú text evanjelií, ďalších novozákonných spisov alebo Koránu, považujú postavu Márie za Ježišovú matku. Máriu tak označujú 3 zo 4 evanjelií, skutky apoštolov a už spomínaný Korán. V iných dobových prameňoch sa postava Márie nevyskytuje. Podľa dostupných zdrojov je pravdepodobné, že sa stala matkou vo veľmi mladom veku. Samotný nový zákon síce neposkytuje veľa ďalších informácií, ktoré by sa týkali jej života, avšak novozákonné apokryfy predsa len ponúkajú niekoľko dôležitých momentov. Napríklad Jakubovo protoevanjelium z 2. storočia opisuje Márino detstvo. Odtiaľ potom získavame informáciu aj o jej rodičoch Joachimovi a Anne. Ale poďme pekne po poriadku a hneď v úvode si povedzme niečo o samotnom mene Mária. Má zrejme hebrejsko-aramejský pôvod. Stretáme sa s podobami Miriam, Mariam vo význame milovaná Bohom, Bohu milá. Prvá, ktorú hebrejská Biblia nazýva Máriou, Miriamou, je Mojžišová sestra. Z teologického a biblicko-historického hľadiska je preto pravdepodobné, že meno Miriam má egyptsko-hebrejský pôvod. Egyptské mri s významom milovaná a hebrejské iam, boh, sú kombináciou pre slovné spojenie milovaná Bohom. Biblia napokon podporuje túto teóriu i tým, poprvé, že samotné meno Mojžiš je tiež egyptského pôvodu, kde mesu znamená dieťa, syn a bolo prevzaté do hebrejčiny ako Moše, po druhé, že jeho sestra sa volala Miriam a nakoniec po tretie, že obaja sa narodili v Egypte. V kresťanskom svete je Mária označovaná viacerými pomenovaniami, hodnosťami. V latinskom katolicizme ako Panna Mária alebo Madonna, po maďarsky Sűz Mária, Sűzonyo, vo východných cirkvách ako Presvätá Bohorodička. Poznáme ju tiež ako Máriu z Nazaretu, Matku Ježiša Krista. Priraďuje sa jej aj viacero prívlastkov, medzi inými Ružencová Panna Mária, Kráľovná nebies, Sedembolestná Panna Mária či Nepoškvrnené počatie. V loretánskych litániách sa objavuje aj ako Archa Zmluvy, Brána do neba, Pomocnica kresťanov, respektíve Kráľovná rodiny či Kráľovná pokoja.

Mária sa narodila v zbožnej židovskej rodine v Galilei, ktorá bola v tom čase súčasťou starovekej rímskej ríše, teraz patrí Izraelu. Jej rodičmi boli svätý Joachim a svätá Anna. V kanonických evanjeliách, ktoré tvoria nový zákon, o nich nie sú zmienky. Joachim i Anna sú uvedení v apokryfnom evanjeliu svätého Jakuba. Podľa neho svätý Joachim pochádzal údajne z Galilei, bol z Judovho pokolenia a jeho pôvod bol odvodzovaný od kráľa Dávida. Anna zasa podľa tradície pochádzala z rodovej línie starozákonného proroka a prvého veľkňaza Árona. Joachim bol zámožný a milosrdný muž. S manželkou Annou rozdeľovali výťažok z pastierskeho zamestnania vždy na tri diely. Prvý

žene domov, odišiel za svojimi pastiermi do pustatiny von z Jeruzalema a modlil sa 40 dní k Bohu. V pustatine sa mu zjavil anjel a povedal, že keď sa vráti do Jeruzalema, stretne pri zlatej bráne svoju ženu Annu. Tá bude veľmi znepokojená kvôli jeho neprítomnosti, ale bude mať veľkú radosť, keď ho zbadá. Tak sa aj stalo. Napriek vysokému veku sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Mária. V tej dobe sa verilo, že ak žena, ktorá prestala dúfať v potomstvo, porodí vo vysokom veku, jej dieťa bude predurčené robiť veľké veci. Keď mala ich dcéra Mária 3 roky, Joachim a Anna ju zasvetili v jeruzalemskom chráme. Roky svojho detstva prežila Mária v tichosti, v súlade so svojou pokorou. Bolo to dievča usmievavé, pracovité, vždy bohorúžené v Bohu a všetci v jej blízkosti sa cítili dobre. Podľa otca Loarteho v blízkosti panny Márie kvitla láska k Bohu. Sama zostávala bez povšimnutia, pretože konala obyčajné, každodenné práce, drobnosti plné lásky. Vrátiť sa k svätému Joachimovi a svätej Anne, obaja sú ináč patrónmi starých rodičov a manželov, ktorí nemôžu počať deti. Apropo, keď už sme pri počatí. Počatie panny Márie jej rodičmi bolo neskôr v dôsledku teologických reflexií nazvané nepoškvrnené. Patrik Peter Vnučko v katolíckych novinách píše, že vyhlásenie dogmy o nepoškvrnenom počatí panny Márie bolo vyvrcholením dlhodobého vývoja a rozvinutím dogmy o Bohorodičke. Inými slovami, panna Mária, aby mohla počať a porodiť Ježiša Krista ako pravého Boha a človeka, musela byť v stave dokonalej milosti, teda bez akéhokoľvek hriechu, ako osobného, tak aj dedičného. Podľa katolíckej viery bola Mária uchránená i od následkov dedičného hriechu, ako je náklonnosť k samotnému hriechu a neviazaná žiadostivosť. Nebola však uchránená od vonkajších dôsledkov hriechu, ako je bolesť a utrpenie, ktoré niesla spolu so svojím synom. V komentároch Magistéria cirkvi si môžeme prečítať, citujem, a tak ona, vždy úplne oslobodená od akejkoľvek poškvrny hriechu, celá krásna a dokonalá, má v sebe takú plnosť nevinnosti a svetosti, akú po Bohu nemá nik, a nikto okrem Boha si to ani nedokáže predstaviť. Koniec citátu. Slávnosť nepoškvrneného počatia panny Márie sa slávi 8. decembra. Práve v tento deň v roku 1854 túto dogmu vyhlásil pápež Pius IX.

0: Naplnenie času sa blíži. Predurčená, ktorá sa má stať matkou Boha, o tom ešte nevie. Vyrástla a stala sa ženou. Žiaľ, nevieme, ako sa Mária a Jozef stretli, zrejme sa pred zásnubami už nejaký ten čas poznali. Zásnuby s Jozefom, ktorých pravdepodobným miestom bol Nazaret, hrajú veľkú úlohu v živote Panny Márie. Jozef pochádzal z kráľovského rodu Dávidovho a na základe jeho manželstva s Máriou dáva synovi Panny Márie, Božiemu synovi, zákonné meno syna Dávidovho, čím sa naplňa proroctvo. Keď sa teda Márina rodina dohodla s Jozefom, slávili sa zásnuby, ktoré mali v Mojžišovom zákone rovnakú platnosť ako manželstvo. Po nejakom čase si snúbenec musel odviesť snúbenicu do svojho domu. V tomto medziobdobí sa udialo zvestovanie. Mári sa zjavuje archaniel Gabriel a pozdravuje ju slovami: Zdravas, milosti plná, Pán s tebou. Nebeský posol jej potom oznamuje, že sa stane matkou prisľúbeného Mesiáša, a to i napriek tomu, že je panna. Takto znejú slová z Lukášovho evanjelia. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Zároveň jej svätý Gabriel oznamuje, akým nadprirodzeným spôsobom sa v nej zjednotí materstvo a panenstvo. Duch Svätý zostúpí na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni, a preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné. Mária neotáľa a keď odpovedá na nebeské pozvanie, robí to so všetkou rozhodnosťou svojej vôle. Neobmedzuje sa na všeobecný súhlas, ale vysloví rozhodné staň sa celou svojou dušou a celým svojim srdcom. Je v úplnom súlade s Božou vôľou a podrobuje sa jej slovami: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Následne sa Mária vydala na ďalekú cestu navštíviť svoju tehotnú príbuznú Alžbetu, ktorá žila so svojím manželom Zachariášom. Alžbeta ju pozdravuje nasledovne: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Ako sme si mohli všimnúť na predchádzajúcich výrokoch, základ modlitby Zdravas Mária nachádzame v samotnom Svätom písme. Pokiaľ ide o jej historický vývoj, Jakubová liturgia zo 4. 5. storočia vzýva Máriu v eucharistickom kánone takto: Buď pozdravená, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho tela, lebo si porodila vykupiteľa našich duší. V rímskej liturgii sa stretáme s touto modlitbou asi od 7. storočia. V 8. storočí sa v nej uvádza už aj meno Mária. Od 13. storočia nariadujú synody biskupov modliť sa okrem vyznania viery a modlitby Otčenáš aj modlitbu Zdravas Mária a k biblickému textu sa pripája aj meno Ježiš. V 16. storočí sa už vyskytuje vo forme, aké ju poznáme dnes. Práve v storočí reformácie dostáva táto modlitba najvyššie cirkevné schválenie a konečnú podobu. Tým, že bola reformátormi napádaná, cirkev o to jasnejšie vyjadrila svoje stanovisko o marianskej úcte a užitočnosti tejto krásnej modlitby, modlitby, ktorú zaiste pozná každý, aj ten najmenší, najmladší katolík. Vypočujme si ju teraz v podaní Karolinky Trávničkovej.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A chvíľu pri tejto modlitbe ešte ostaňme. Pripravili sme si pre vás aj verziu v aramejskom jazyku. Aramejčina, ktorou hovoril sám Ježiš i Mária, bola v tej dobe bežným národným dorozumievacím jazykom. Hebrejčina sa totiž používala iba v synagógach pri čítaní svätých písem. Poďme teda preskúmať, ako to v skutočnosti mohlo znieť z úst archaniela Gabriela.

Inak zdravá Mária je tiež neoddeliteľnou súčasťou modlitby Anjel Pána, po latinsky Angelus Domini, ktorá vznikla postupne medzi 11. a 16. storočím. Veriaci trikrát denne prerušili prácu a pozdvihli svoju myseľ, aby rozjímali o tajomstve milosrdenstva, o vtelení Božieho slova v lone Panny Márie. Zaiste nie len slovami, ale aj hudbou preniká zdravás do srdc mnohých veriacich. Nie je tomu inak ani pri počúvaní melódií rakúskeho hudobného skladateľa Franca Schuberta a jeho skladby Ave Maria.

Po návšteve Alžbety po 3 mesiacoch sa Mária vrátila domov do Nazareta. Jej snúbencovi Jozefovi sa zjavil vo sne anjel, ktorý mu oznámil, že to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha. Jozef si ju preto vzal k sebe i napriek tomu, že bola tehotná. Práve v tom čase vydal cisár Augustus príkaz vykonať súpis ľudí v celej Rímskej ríši. Nariadenie platilo pre všetkých bez výnimky, od tých najbohatších až po tých najchudobnejších. V Palestíne sa uskutočnilo podľa židovských zvykov. Každý šiel do mesta, z ktorého pochádzal. Jozef sa vybral s Máriou do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem. Betlehem bol malou dedinou, no pre sčítanie ľudu bol na tomto mieste neobvyklý rozruch. Jozef s Máriou sa obrátili na cisárskeho úradníka, aby zaplatili daň a zapísali sa do knihy poddaných. Potom sa Jozef vydal hľadať miesto, kde by mohli prespať. Tradícia nám hovorí, že od dverí ku dverám ho ľudia odmietali. Nakoniec prichádza do verejného hostinca, avšak ani tam nenachádza ubytovanie. Boli nútení uchýliť sa do maštale, kde aj Mária porodila svojho syna Ježiša. Narodenie prisľúbeného Mesiáša je ako prvé oznámené pastierom. Lukášovo evanjelium tento veľký zázrak opisuje nasledovne. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánová sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: "Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom." A keď im odovzdal tú dobrú správu, povedal: "A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach." V tom sa pred ich prekvapenými očami zjavilo mnoho anielov, ktorí chválili Boha a spievali: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle." Po 8 dňoch bol Ježiš obradne obrezaný, aby bol ako muž pripojený k izraelskému ľudu. Podľa levitických predpisov Starého zákona každú matku pokladali po pôrode za rituálne, čiže obradovo nečistú, a to po narodení chlapca 40 dní a po narodení dievčaťa 80 dní. V tom období sa taká žena nesmela pohybovať na verejnosti ani vstúpiť do chrámu. Po uplynutí uvedeného času izraelská matka, sprevádzaná svojím mužom, priniesla do jeruzalemského chrámu očisťovaciu obetu. Bohatšie ženy obetovali baránka a holúbka či hrdličku, kým chudobné iba 2 holúbky alebo hrdličky. Ak sa narodil prvorodený syn, pri očisťovaní ho rodičia predstavili Pánovi. Podľa starozákonnej knihy Exodus totiž všetko prvorodené patrilo Bohu na znak toho, že pred odchodom Izraelitov z Egypta Boh usmrtil Egypťanom všetko prvorodené, mužského pohlavia, kým Izraelitom prvorodených zachoval. Preto sa mu malo obetovať všetko prvorodené, zvieratá sa mali zabiť, kým chlapci sa mali vykúpiť cenou 5 strieborných šekelov. Jozef a Mária sa podrobili týmto predpisom, hoci milostiplná matka sa nemusela obradovo očisťovať ani prinášať obetu za hriech. Jej syn ostával naplno Pánov aj po zaplatení 5 šeklov. Malý Ježiš sa podrobil rituálnym predpisom, lebo navonok sa ničím nechcel odlišovať od členov svojho národa. Podobne jeho matka chcela byť jednoduchou dcérou Izraela a poníženou Pánovou služobnicou. Liturgia sviatku obetovania Pána, ľudovo Hromnice, po maďarsky Gyertya Szentelő Boldogasszony, predvída obrad svetenia sviec. Tieto sviece symbolizujú svetlo a obetu. Svieca horením nielen svieti, ale aj sa míňa, spotrebúva. Je to symbol obety, obety Kristovej i jeho nasledovníkov. Veriaci ľud napríklad zažíha hromničnú sviecu vo svojich domoch pri vážnych príležitostiach, ako je zaopatrovanie chorých alebo modlitbové bdenie pri zomierajúcom. Niektorí zapaľujú hromničky aj pri veľkej búrke. Sviatok obetovania Pána sa pred 2. vatikánskym koncilom slávil ako sviatok očisťovania Panny Márie, to jest v predkladanom tajomstve sa zameriaval viac na úlohu Ježišovej matky.

Onedlho po Ježišovom narodení musela svätá rodina utiecť do Egypta, pretože Jozefovi vo sne anjel oznámil, že kráľ Herodes Veľký sa bude usilovať Ježiša usmrtiť. Existovali dve hlavné cesty, ako sa dostať do Egypta. Jedna pohodlnejšia, no zároveň frekventovanejšia, ktorá zostupovala k brehom Stredozemného mora a prechádzala mestom Gaza. Druhá, menej používaná, prechádzala Hebronom a Bersabe a potom cez púšť smerom k polostrovu Sinaj. V oboch prípadoch však išlo o dlhú cestu niekoľko stoviek kilometrov, ktorá trvala 10 až 14 dní. Medzitým sa v malom mestečku Betleheme dokončovalo krviprelievanie detí mladších ako 2 roky, ktoré boli vytrhávané z náručia svojich matiek. Tradícia nie je jednotná ohľadne miesta pobytu svätej rodiny v Egypte, spomína sa Memphis, Heliopolis, Leontopolis a tak ďalej. V rozsiahlom ústi rieky Níl sa darilo mnohým židovským komunitám. Mária s Jozefom sa do jednej takejto komunity začlenili rovnako ako ďalší emigranti a tu si Jozef našiel prácu, ktorá mu dovoľovala dôstojne, aj keď skromne, živiť svoju rodinu. Podľa najčastejších odhadov prebývali v Egypte minimálne jeden rok, pokým anjel znova neoznámil Jozefovi, že sa môže vrátiť do Palestíny. V Nazarete prežila svätá rodina niekoľko rokov pokojného a obyčajného života. Každý deň mal svoje trápenia. Ak sa zameriame na Máriu, jej povinnosti boli povinnosťami ženy v domácnosti. Ísť ku studni a naplniť vedro čerstvou vodou, zamiesiť na chlieb a napiec na celý týždeň, deň, udržiavať dom v čistote, tkať z vlny a ľanu plátno a potom šiť z neho odevy, ísť nakúpiť potrebné veci, keď prišiel do dediny obchodník s tovarom. Tisíce drobných vecí, ktoré Mária musela robiť tak, ako i ostatné ženy v dedine, a to všetko dokonca s nesmiernou láskou. Treba spomenúť, že Mária sa v evanjeliách sporadicky objavuje pri Ježišovi aj pri jeho verejnej činnosti. Ona iniciovala prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil na svadbe v Káne, keď premenil vodu na víno. Mária vložila svoju dôveru v Pána a urýchlila tak okamih jeho mesiášskeho pôsobenia. Predchádza vo viere apoštolov, ktorí uverili v Ježiša až po uskutočnení tohto zázraku. Evanjelia zaznamenávajú Máriu spolu s ostatnými učeníkmi plakať pod krížom, na ktorom bol ukrižovaný jej syn Ježiš. Neuvádzajú ju však v skupine žien, ktoré išli v nedeľu umyť Pánovo telo. Jej neprítomnosť je tak začiatkom nádeje Kristovho víťazstva, Kristovho vzkriesenia. Panna Mária sa objavuje až po nanebovstúpení Pána. Posledná zmienka o Márii v Biblii pochádza z opisu očakávania prisľúbeného Ducha Svätého uprostred apoštolov, Ježišových učeníkov a jeho bratov. Vrátiac sa ešte k ukrižovaniu. Práve z úcty k bolestiam, ranám Ježiša Krista, sa postupne vyvinul aj kult k bolestiam Panny Márie. Bolestná Panna Mária, po latinsky Mater Dolorosa, je titul Márie, ktorej bolesť je vyjadrená 7 symbolickými bolestiami, jednak z Kristovho detstva, napríklad keď sa stratil v chráme v Jeruzaleme, jednak z dní Kristovho najväčšieho utrpenia. Mária tak podľa katolíckej náuky nebola len plná milosti, ale aj bolesti. V rímskokatolíckej cirkvi je dokonca 7-bolestná Panna Mária patronkou Slovenska. Dnes sa jej sviatok slávi 15. septembra a jej kult na Slovensku je asi najviac spájaný s pútnickým miestom, so Šaštínom.

O posledných rokoch Panny Márie sväté písmo mlčí a tradícia hovorí tiež len vzdialene a neisto. Jej život na zemi ubehol v tichosti a pracovitosti ako ukrytý prameň, ktorý dáva kvetom vôňu a ovociu čerstvosť. Miesto ani časť smrti Panny Márie tak nie sú zaznamenané. Tradične sa o mieste smrti zvykne hovoriť, že to bolo mesto Efes, kde pôsobil aj svätý Ján, apoštol, ktorému Kristus na kríži zveril svoju matku. Miesto pre Máriu bolo v nebi, kde ju očakával jej syn. A tak jedného dňa, ktorý presne nevieme určiť, si ju vzal Ježiš do nebeskej slávy. Keď pápež Pius XII v roku 1950 vyhlásil dogmu o nanebovzatí Panny Márie, nechcel rozhodnúť, či Mária zomrela a vstala z mŕtvych okamžite, alebo bola vzatá priamo do neba bez toho, aby musela prejsť okamihom smrti. Dnes, rovnako ako v prvých storočiach cirkvi, si väčšina teológov myslí, že i ona zomrela, ale rovnako ako Kristus, jej smrť nebola dôsledkom hriechu, pretože bola nepoškvrnená. Jej telo zostalo neporušené. A tak sa od 6. storočia začal sláviť na východe sviatok usnutia Panny Márie, vyjadrenie toho, že išlo o prechod, ktorý sa podobá skôr spánku ako smrti. Opustila túto zem, ako hovoria niektorí svätí, na krídlach lásky. Slávnosť nanebovzatia Panny Márie patrí medzi najdôležitejšie mariánske sviatky vo viacerých kresťanských cirkvách, katolíckej, pravoslávnej, časti cirkví anglikánskej tradície. Kým v latinskom, rímskom obrade je známy pod už spomínaným názvom nanebovzatie Panny Márie a slávený každý rok 15. augusta, grécko-katolíci a pravoslávni si pripomínajú tzv. Zosnutie presvätej Bohorodičky. Inak keď sme pri samotnom slove Bohorodička, ide o preklad z gréčtiny o slovo Theotokos s významom, že Panna Mária je matkou Boha. Dogmu o Márii ako Bohorodičke prijímajú aj tradičné protestantské cirkvi, napríklad anglikánska či luteránska cirkev. K nesúladu však dochádza pri ďalšej dogme, a to pokiaľ ide o panenstvo Panny Márie. Katolícka a pravoslávna cirkev učí, že Mária bola pannou pred narodením, pri pôrode a zostala ňou aj po narodení Ježiša. Súčasná protestantská cirkev naopak tvrdí, že Mária bola pannou len dovtedy, pokiaľ sa nenarodil Ježiš, ale neskôr panenstvo stratila a mala ďalšie deti s Jozefom, odvolávajúc sa na zmienky o Ježišových bratoch v Novom zákone. Obhajcovia učenia o celoživotnom panenstve Panny Márie, vrátane Kalvína, upozorňujú na skutočnosť, že aramejský jazyk, ktorým hovoril Ježiš a jeho učenci, nepozná slovo bratranec a namiesto toho používa slovo brat. Na dôvažok tento jazyk nepozná ani výraz nevlastný brat. Rozdiely zaznamenávame aj pri uctievaní Panny Márie. Treba ale taktiež spomenúť, že aj v katolicizme sa striktne rozlišuje medzi uctievaním a klaňaním. Opierajúc sa o slová Michala Vivodu, adorácia, klaňanie po latinsky latria patrí jedine trojjedinému Bohu. Pannu Máriu, svätých či anielov môžeme jedine uctievať, nie sa im klaňať. Panne Márii patrí nadúcta, tzv. Hyperdúlia, lebo je prvá medzi svätými. Patrí jej úcta vzhľadom na jej syna, na jeho vykupiteľské dielo, smrť a slávne zmŕtvychvstanie a v neposlednom rade za jej nepoškvrnenú čistotu a čnostný život. Svätým a anielom patrí úcta, po latinsky dúlia. Otec Loarte opäť hovorí, ako náhle bola vzatá s telom a dušou do nebeskej slávy, bolo z nadprirodzeného hľadiska logické, aby bola vyzdvihnutá svätou trojicou nad všetky chóry anielov a nad všetkých svätých. Korunovanie panny za kráľovnú a pani všetkého stvorenia je poslednou výsadou, ktorá bola Panne Márie udelená. Ináč medzi mnohými ľuďmi panuje mylná predstava, že katolíci sa modlia k Panne Márii. Nie je to tak. Modlia sa a klaňajú sa jedine Kristovi, lebo je Boží syn. K Panne Márii, podobne k anielom a svätým, sa iba obracajú o príhovor,
orodovanie pred tvárou Boha. Dušu človeka pozná dokonale iba Boh. Panna Mária môže poznať akurát naše potreby, ochraňovať nás a pomáhať nám svojim príhovorom.

V histórii kresťanstva sa stalo viackrát, že sa Panna Mária údajne zjavila niektorým vybraným osobám. Niektoré z týchto tzv. Súkromných zjavení oficiálne uznala katolícka cirkev. V procese skúmania dôveryhodnosti týchto zjavení je však veľmi opatrná, vždy podrobne skúma ich obsah a trvá pomerne dlho, kým ich, v prípade, že uzná ich autenticitu, vyhlási za pravé. Viera v tieto súkromné zjavenia však ani po oficiálnom uznaní nie je pre veriacich záväzná. V týchto zjaveniach väčšinou Panna Mária vyzýva ľudí k pokániu a obráteniu, k skutočnému žitiu evanjelia. Čiže neprináša nejaké novinky, ale pripomína stálu aktuálnosť posolstva Božieho slova. Súkromné zjavenia niekedy odporúčajú rozličné formy zbožnosti a uctievania, ktoré sú pre dané obdobia potrebné. Či je to úcta k Božskému srdcu, nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, alebo modlitba svätého ruženca. Apropo svätý ruženec, všetkým, ktorí vytrvajú a budú sa zbožne modliť ruženec, Panna Mária sľubuje svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu. Svätý Ján Pavol II. Sa zamýšľa nad ružencom slovami. Na pozadí slov modlitby Zdrava z Mária sa pred očami duše objavujú základné udalosti života Ježiša Krista. Mohli by sme dodať, že kto sa modlí ruženec, modlí sa k Bohu prostredníctvom Panny Márie. Ruženec v tej podobe, ako ho poznáme dnes, pochádza zo 16. storočia. Rozlišujeme radostný, bolestný, slávnostný a ruženec svetla. Vráťme sa však k zjaveniam. Medzi najznámejšie miesta zaiste patria Lurdy, Fatima či Medžugorje. Na Slovensku je to Hora Zvier pri obci Litmanová. Pamätného dňa 11. februára 1858 v juhofrancúzskych Lurdoch jednoduchá dievčina, 14-ročná Bernadotta Subirusová, zbierala drevo spoločne so svojou sestrou a priateľkou na brehu Gávy. Pred nedalekou jaskyňou sa jej zjavila Panna Mária, oblečená celá v bielom. Na jej pokyn potom Bernadetta prichádzala na tieto miesta znova, sprevádzaná čoraz väčším húfom zvedavcov. Pannu Máriu však videla len ona. Lurdy sa stali miestom modlitieb, nádeje, obrátenia a nevysvetliteľných uzdravení. Znakom uzdravujúcej Božej milosti sa stala voda z prameňa, ktorý vytryskol v jaskyni. Portugalské mesto Fatima tiež priťahuje veriacich celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom, pastierikom, nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako pani posvetného ruženca. K prvému zjaveniu došlo počas prvej svetovej vojny 13. mája 1917, keď súrodenci Francisku a Jacinta Martu spolu s Luciou duš Santuš pásli dobytok. Podľa svedectiev detí stála postava nad dubom zaliatá slnečnou žiarou. Predpovedala koniec vojny a pomoc všetkým, ktorí sa k nej obrátia v modlitbách. Zjavenia pokračovali až do októbra, vždy 13. v mesiaci, v tú istú hodinu. Najznámejší je zázrak, nazývaný aj ako tanec slnka na oblohe. Poďme teraz do Medžugorja. Dňa 24. júna 1981 videlo 6 mladých ľudí nad miestom, ktoré sa volá Podbrdo, vrch zjavenia, mladú ženu s dieťaťom v náručí, ktorá im rukou ukazovala, aby sa k nej priblížili, ale kvôli strachu to oni neurobili. Na druhý deň sa 4 zo 6 detí na dané miesto vrátilo a podľa ich tvrdenia sa s Pannou Máriou modlili a rozprávali. Od tohto dňa mali vizionári každodenné zjavenia, kdekoľvek sa nachádzali. Hlavné posolstvá sú pokoj, viera, obrátenie, modlitba a pôst. Na mieste zjavenia je socha Panny Márie, kráľovnej pokoja. Na Hore Zvier sa v období medzi rokmi 1990 až 1995 zjavovala Panna Mária 11-ročnej Ivete a 13-ročnej Kataríne. Iveta bola hlavná vizionárka, ktorá počula slová Panny Márie –
Katka videla pannu Máriu, ale nepočula ju. Zjavenia sa stávali tak, že dievčatá sa najprv modlili, potom sa im zjavila panna Mária akoby vychádzajúc z mly a sadla si na úzku drevenú lavičku vedľa steny. Dievčatá pri zjavení upadli do extázy a nevnímali, čo sa okolo nich robilo. Okrem Litmanovej sú ďalšími najznámejšími miestami údajných zjavení na Slovensku Dechtice a Turzovka. Štyri mariánske zjavenia môžeme spojiť aj s Maďarskom. Konkrétne ide o obce Herceksántu, Máriogyud, Máriopúč a Máriobešenyő. Milí poslucháči, či už na zjavenia veríte alebo nie, či ich príjmete, stotožnite sa s nimi alebo nie, je pravda, že len na vašom rozhodnutí. Ako už aj odznelo, cirkev zjaveniam neprikazuje veriť.

0: Úcta k Panne Márii je veľmi rozšírená aj na Slovensku. Najstarším mariánskym putnickým miestom na Slovensku je pravdepodobne Levoča, kde korene mariánskeho kultu siahajú až do 12. storočia. Známe sú aj Staré hory pri Banskej Bystrici, či Marianka pri Bratislave a samozrejme Národná svätyňa Šaštín Stráže. Dve najväčšie a najvýznamnejšie putnické miesta grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sú Klokočov a Ľutina. V Maďarsku sú to, povedzme, Márionostro alebo Mátroverebej Szentkút. Inak, keď už sme pri uctievaní Panny Márie, vedeli ste, že obzvlášť v máji sa z úcty k nej modlia loretánske litánie? Sú pomenované podľa talianského mestečka Loreta, v ktorom sa údajne nachádza dom svätej rodiny, dom, v ktorom prežila takmer celý svoj život i Panna Mária. Vraj ho z Nazaretu najskôr do Dalmácie a potom do Loreta premiestnili priamo anieli. Úctu k Panne Márii však prejavuje nielen kresťanstvo, ale napríklad aj islám v nej vidí matku proroka Ježiša. Respektíve je uctievaná aj v rôznych formách umenia. Postava Márie inšpirovala mnohých umelcov, maliarov, sochárov, hudobných skladateľov či filmárov. Aj v súčasnosti málo ktorý katolícky alebo pravoslávny chrám môže byť bez jej ikony, obrazu alebo sochy. Socha Panny Márie často završuje i tzv. Mariánske stĺpy, stavané najčastejšie na znamenie vďaky za ukončenie moru. Biblická Panna Mária je prítomná aj vo vede. Systematické štúdium osoby Márie, Ježišovej matky a jej miesta v katolíckej teológii totiž skúma osobitná náuka pod názvom Mariológia.
1: Vážení poslucháči, počúvali ste tematickú reláciu o životnej ceste Panny Márie, ktorú zostavil a načítal dr. Ladislav Gyorgy, lektor katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Ďuli Juhásza v Segedíne.

0: A to je už koniec našej dnešnej relácie, milí poslucháči. Na záver pripomínam, že nás môžete sledovať aj na internete. Nájdete nás na adrese mediaclick.hu ako Slovaknemzetišie Gimmyšor. Počas vysielania spolupracoval technik Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Aj v ich mene vám za pozornosť ďakuje a príjemný zvyšok večera žena Ildiko Makajová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz.
0: Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.